0: Realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijeri, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: 12 osoba poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u Butleru u saveznoj američkoj državi Missouri. Tragedija se dogodila oko 100 km od Kansas City-a. Stradalo je 11 padobranaca i pilot zrakoplova koji nakon polijetanja nije uspio postići dovoljnu visinu te se naglo srušio.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
4: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
5: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Nakon REM-a vrijeme je za trenutne podatke o vremenu. Vidljivost nam je 20, pretežno je vedro i puše nam jugo. 24 stupnja trenutno vani, 50% vlage, 1010 hektopaskala nam je tlak zraka. Stanje mora 2, temperatura mora ugodnih 23.

Što se radova na strujnim vodovodima tiče, bez struje će od 8 do 12 sati biti dio Lapada, od 8.30 do 14 sati dio Zatona. Tako da ako ste nas čuli, pripremite, napunite svoje mobitele. Nadam se da ne kuhate na struju, tamo je ne za vrijeme objeda, ali sve je ok, mislim da će brzo sve proći.

6:45 u ritmu Ladijeve playliste, bližimo se onim jutarnjim informativnim minutama, prvim ovog jutra u 6:55, 7 spajamo se na Hrvatski radio i jutarnju kroniku.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
8: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 70.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
0: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
3: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: Ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
3: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
3: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 kilometara. Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
1: Jutarnja kronika.
2: Jutro se u splitskim vratima između Braće i Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici.
6: Jednostavno da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
1: Jutarnja kronika.
2: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
7: Sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
8: To su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
9: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
3: Pet je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenja da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo uljevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta, Ivar Inčić te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajc.
10: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
11: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
12: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Jedan dan nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
2: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
3: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
3: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
3: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podužnjak kod Vjesnika.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
14: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
13: Danas, nakon jutarnjeg treninga, vatreni će iz Vašingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
15: Jak protivnik, dosta dobri igrači. Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi niće ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
13: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clément Turpin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspusanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na zibn, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçao. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će vatreni istrčati u srijedu. Nulu na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan podjednak po igri, filadelfijski sraz, čak 4 pogođena okvira obale bjelokosti i Ekvadora, završen je ipak pobjedom Afrikanaca golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraju 4 sata po hrvatskom vremenu sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelja na tribinama u novoj golijadi pala je petarda u meksičkom Montereju bili vjerljivi s 5-1.
0: O ostalim sportskim vijestima Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
18: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
17: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
22: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutro se na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Parka i Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a unutrašnjosti Dalmacije i jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje te vrlo rijetko i u unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhaće umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 30.
5: Oglasi.
6: Ja imam zemni plin
23: i mi se grijemo s njim.
24: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
26: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
27: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 187 eura.
29: Oglasi. Radio Dubrovnik. Ljetni džir.

te strane njihov Sugarman, prigodan su intro u ovaj prekrasan i lijepi dan. Ostanite na valovima Radio Dubrovnika, ma gdje god bili, jer s vama su Ivana Bašica, Ladić Osić koji nam bira glazbu. Moje ime je Karla Lešević, dobro jutro.

Još jednom za one koji nas možda nisu slušali za ranijega, odnosno negdje oko 6.30 kada smo prvi put rekli, danas od 8 do 12 sati bez struje će biti dio Lapada, od 8.30 do 14 sati dio Zatona.

0: Πίσω Σούπερμαν ή Batman ακουτρέμα.
1: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. U kršćanskoj tradiciji danas obilježava blagdan Svetoga Vida ili Vidovdan. Sveti Vid neosporno je stari titular kultnih zdanja na dubrovačkom području pa i u samome gradu, a isto je tako još u srednjem vijeku čvrsto ukorijenjen u lokalnoj pučkoj kulturi. Večer u oči Vidova provodila se u igrama i plesu. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 15. lipnja obilježavao se blagdan Svetih Vida, Modesta i Krescencije. U Dubrovačkoj biskupiji Svetoga Vida posebno svečano slave Smokovljani i Trsteno kao naslov župne crkve. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vid, Vito, Bernard i Modest. U Dubrovniku na današnji dan.
2: Krajem 14. stoljeća donose se propisi vezani uz kugu koja se u svibnju 1391. godine iz Rima proširila i po Dubrovniku i pokosila mnogo ljudi. Pa tako 6. lipnja Veliko vijeće donosi propise o upravljanju gradom kada u njemu nema dovoljno vlastele. Samo 10 dana nakon spomenute vladine sjednice koje su nazočila 63 člana Velikog vijeća, na idućoj sjednici koja je održana 15. lipnja te 1391. godine, sada sjednici prisustvuje samo 27 vijećnika, a tijekom mjeseca srpnja samo 7 do 9. Kako jenjava epidemija, sve više je vlastele koji prisustvuju sjednicama Velikog vijeća, tako da 22. prosinca iste godine, njih 51, donose odluku kojom se ponovno uvodi normalno stanje u upravljanju gradom, a ranije donesene odluke se poništavaju i stavljaju van snage. I 74 godine kasnije, 15. lipnja 1465. godine, tijekom haranja epidemije kuge, vlada je morala donijeti odluku o izvanrednim mjerama upravljanja gradom. Vlast je tada predana u ruke 8 do 10 vlastelina, a skupa s njima u gradu je trebalo ostati 90 pučana stražara, jedan brijač, jedan svećenik za obilazak bolesnika, te jedan brod koji će prenositi bolesne i sumnjive na Mrkan ili Supetar. Nakon toga vlada se povukla u Gruž, gdje je u samostanu Svetog križa održavala svoje sjednice.
1: Jedna od odredbi koje donosi župski knez prigodom stupanja na dužnost nakon što je 1576. godine osnovana župska knežija govori i o mlinovima. Mlinar i mlinarica dužni su mljeti svakom siromahu kada dođe na red i ne naplaćivati skuplje za mlin od Vidovdana, dakle 15. lipnja, do polovice berbe, nego po groš i pol za četvrt, a od polovice berbe do Vidovdana groš. Ako tako ne učini, dobit će 8 dana tamnice i kaznu od 6 dukata za popravak općinskih putova u župi.
3: Potreba Dubrovačke općine da se odjel psihijatrije i neurologije, ili kako se tada nazivao odjel za umobolne, sagradi izvan kompleksa bolničke zgrade, počeo se ostvarivati 15. lipnja 1901. godine. Toga dana općina je donijela odluku da se na predjelu Nuncijate, zapravo gornjem konalu, sagradi navedena kuća. Sagrađena kuća na Nuncijati mogla je primiti najviše 2 do 3 pacijenta, za koje se brinuo čuvar kuće, a posjećivao ih je nadležni liječnik. Zgrada na Nuncijati dugo je služila svojoj namjeni, da bi se tek nakon 1945. godine odjel psihijatrije i neurologije premjestio u glavnu bolničku zgradu.
1: 15. lipnja 1908. godine tiskan je posljednji 11. broj časopisa Srđ. Prvi broj Srđa, koji je nosio podnaslovnu oznaku List za književnost i nauku, izašao je 15. siječnja 1902. godine. Imao je 38 stranica, izlazio je 2 puta mjesečno. Tiskao se u srpskoj dubrovačkoj štampariji Antuna Pasarića. Kao vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik Srđa bio je naveden Antun Fabris. No, svu uredničku brigu vodio je Luko Zore, koji je još 1878. godine pokrenuo časopis Slovinac.
2: 15. lipnja 2014. godine, nešto prije 4 sata, snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Dubrovnik i okolicu. Do 8 sati pala je 91 litra kiše, a zabilježena je i pojava tuče. U tih 5 sati koliko je trajalo nevrijeme, palo je više kiše od prosjeka ukupno za mjesec lipanj i srpanj. Prosjek za lipanj i srpanj ukupno iznosi 88 litara, što je već premašeno za 3 litre u jednoj noći.
1: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. lipnja 1886. godine u Splitu je rođen povjesničar i teoretičar umjetnosti te konzervator Ljubo Karaman. Bio je glavni konzervator za Dalmaciju u Splitu, a nakon 1941. ravnatelj Konzervatorskog zavoda u Zagrebu. Pridonio je razradbi umjetničkih razdoblja u Dalmaciji, kasne antike i ranoga srednjega vijeka, vrednovanju umjetničkog izraza od Radovana do Jurja Dalmatinca i Dalmatinsko-dubrovačke slikarske škole. Dalmatinskom je slikarstvu posvetio i rasprave Stari dubrovački slikari o staroj slikarskoj školi u Dubrovniku te o dubrovačkom slikaru 16. stoljeća Frani Matejevu Matkovu.
3: 15. lipnja 1886. godine u Korčuli je rođen Petar Palavicini, kipar, koji je 1913. godine zgradio spomenik Baltazaru Bogišiću u Cavtatu. Petar Palavicini umro je u Dubrovniku 22. listopada 1958.
1: 15. lipnja 2015. godine preminuo je Petar Selem, povjesničar, kazališni redatelj i kritičar, koji je svoj redateljski trag ostavio i na dubrovačkim festivalskim pozornicama, ali i u kazalištu Marina Držića. Godine 1991. postavljen je za umjetničkog direktora Dubrovačkog ljetnog festivala, a od 1992. do 2000. godine bio je umjetnički direktor Hrvatske radiotelevizije. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, na blagdan Svetoga Vida, u ponedjeljak 15. lipnja ratne 1992. godine, u 8 sati i 40 minuta započeli su napadi na Mokošicu i Župu Dubrovačku iz uporišta neprijateljske vojske u Trebinjskoj općini. Nakon punih 18 dana u poslijepodnevnim satima, točno u 18.25, dat je znak za prestanak opće opasnosti. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Danas je sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika, na dnevnom redu je 39 točaka. Gradski vijećnici raspravljat će o izmjenama i dopunama odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta 7+1 i 8+1 u zoni posebnog prometnog režima, kao i izvješćima o radu brojnih gradskih kulturnih ustanova za 2025. Sa zanimanjem se očekuje točka o Centru za starije osobe Raguza, a posebno o skloništu za nezbrinute životinje Dubrovnik. Početak je u 9 sati. Blagdan je Svetog Vida koji se svečano slavi u Trstenu. Svečana proslava zaštitnika župe bit će misnim slavljem u 18 sati koje će predvoditi velečasni Odilon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Pola sata prije mise molit će se krunica. Upravo je počela jutarnja misa. Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dob pozivaju na otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva. Početak je u 18 sati u Sponzi. Plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i mažoretkinja grada Dubrovnika organiziraju plesnu produkciju Lipanjska rapsodija. Održat će se u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Tradicionalni program ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima večeras donosi nastup Klape Raguza, i to kod Velike Onofrijeve fontane u 22 sata. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art koncert Dječjeg župnog zbora održat će se u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetog Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kiara Lojić. Voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kusalić. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik organizira akciju darivanja krvi u Dubrovačkom primorju, točnije u dvorani osnovne škole Slano od 9 do 12 sati. Iz sporta. Odigrane su utakmice četvrtog dana svjetskog nogometnog prvenstva. Evo rezultata. Njemačka Curaçao 7-1, Nizozemska Japan 2-2, Obala Bjelokosti Ekvador 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Od 18 sati igraju Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Urugvaj i Saudijska Arabija, a u 3 sata ujutro Iran i Novi Zeland. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vrijeme danas. Pretežno vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo. Puhaće umjereno do pojačano, jutros moguće i jako jugo, koje će prema večeri malo oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, tijekom dana moguće i valovito, osobito na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura do 29 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Karla Lešević, uredio Mario Buconić.

0: Nakon jutarnjih vijesti donosimo i najnovije vijesti s hrvatskih cesta. S nama je Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Kako nam je stanje u prometu? Nadam se sve u redu jutros.
1: Pa evo, trenutno je nekako uobičajeno. Evo, u Dubrovniku imamo povoljne vremenske uvjete, jutros nije tako u cijeloj Hrvatskoj, kontinentalni dio je danas pod kišom, evo, pa tamo imamo posebna upozorenja, međutim u Dubrovniku danas što se tiče vremenskih uvjeta jako dobro za vožnju. No imamo uobičajenu situaciju za prvi radni dan u tjednu. Pojačan je promet na Jadranskoj magistrali iz smjera Župe Dubrovačke prema gradu Dubrovniku i ondje se vozi nešto usporenije. Isto tako, dosta je velik priljev osobnih vozila i autobusa na graničnom prijelazu Karasovići u oba smjera te na graničnom prijelazu Brgat na ulasku u Hrvatsku. Također, evo, tijekom dana moguća su čekanja za putnički promet na graničnom prijelazu Karasovići u oba smjera, pa evo, sve one koji su planirali putovati preko ovog graničnog prijelaza samo unaprijed upozoravamo. Kao što sam već rekla, što se tiče ostatka Hrvatske, trenutno su svi veći prometni pravci otvoreni i prohodni za sve skupine vozila, no treba računati naravno na ovu kišu i pripremiti se možda na neke poteškoće vezane uz kišu i skliske kolnike za slučaj evo da netko planira putovati prema sjeveru. To je više manje to, nemamo puno toga za prijaviti, nema nikakvih izvanrednih prometnih događaja na vašem području, tako da evo, poprilično jedno povoljno, stabilno stanje, uobičajeno, no naravno evo, znamo da je teško u ovim zastojima jutarnjim isto tako, bez obzira na to što je to uobičajena stvar, pa evo, samo molimo sve vozače za strpljenje, pojačan oprez i evo da čuvaju i sebe i druge.
0: Toliko pogotovo, pogotovo ponedjeljkom nam teže padnu zastoji i gužve.
1: Tako je, tako je.
0: Teuta, hvala na ovim informacijama i mi se čujemo sutra.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Bila je s nama Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

Iako kaže ja volim, pa volim i ja, pogotovo kad nam se po gradu događa svašta nešto, a ne samo u gradu, nego i u okolici, i to dobre stvari. Od 9 do 12, odnosno 9 do podne, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnika organizira akciju darivanja krvi u Dubrovačkom primorju, točnije u dvorani osnovne škole Slano, znači od 9 do podne. I to je samo prva od mnogo događanja danas, zato kako bi saznali sve, morate ostati s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Ne postoji malo ponižavanja.
8: Ne postoji malo batina.
9: Ne postoji malo vrijeđanja.
10: Ni malo prijetnji.
7: Djeci treba puno usmjeravanja.
11: I puno jasnih granica.
12: Djeci treba puno objašnjavanja.
13: Puno podrške.
14: I puno strpljenja.
15: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
16: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Mi smo ostvarili naš san!
16: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

0: Sal da Vinci na valovima Radio Dubrovnika. Sinoć je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku otvorena izložba imena Rukama stvarano, srcem prenošeno. Izložbom je tako obilježeno 40 godina rada i stvaralaštva dvojice istaknutih dubrovačkih brodomaketara Mladena Mitića i Vladimira Glavočića. Više o samoj izložbi reći će nam tajnik Zajednice tehničke kulture Dubrovnik Tomo Sjekavica. Tomo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa evo, Mladen i Vanja su već dugo godina, već 40 godina radili raznovrsne makete brodova i dolazili su sa mnogih i nacionalnih i međunarodnih svjetskih predstava sa brojnim odličima, tako da, da ih se zahvalimo na neki način. Ovu nedjelju su zajednički organizirali tu manifestaciju obitelji Mitić i Glavočić zajedno sa Hrvatskim savezom brodomaketara i zajednicama tehničke kulture i na toj prigodnoj izložbi su dodijeljena priznanja Mladenu i Vanji za njihov dugotrajan rad. Oni su bili i istaknuti članovi i saveza i svojih udruga. Mladen je bio zašao dođen iz svjetskog prvenstva jedne godine u Dubrovniku, sve njegove makete radio, a i radili su zadnjih 10-20 godina i puno s djecom, tako da su i neki juniori nastupali na našim nacionalnim natjecanjima i donosili odličja.
0: Kako si rekao, obojica autora su ne samo poznati ne samo po vrhunskim maketama i natjecateljskim uspjesima, nego i po radu sa, upravo sa mladima. Koliko je takav prijenos znanja nekako važan za očuvanje naše tehničke kulture, pomorske baštine, ali i naše pomorske tradicije?
1: Pa svakako je važan, jer uvijek je najbolje učiti od najboljih, tako da zasigurno su imali nešto prenijeti tim mladima koji su dolazili kod njih. Tradicionalno, osim radionica kroz cijelu godinu, svako ljeto bi se družili na lokrumu, tako ćemo i ove godine zadnji vikend u 7. mjesecu raditi ljetnu školu brodogradnje na lokrumu, gdje će se opet polaznici moći poznati sa brodomaketarstvom.
0: Kakav je uopće interes mladih za ovaj prilično specifičan hobi?
1: Pa onako, na početku ih ima dosta kao i na svim drugim radionicama, ali oni najustrajniji, oni koji se najviše zaljubi brodomaketarstvo, ostanu duže i onda kasnije rade baš te makete brodova i za natjecanja. A za svaku maketu, pogotovo te koji idu na natjecanja, treba sati, mjeseci rada, tako da more baš to zavoliti i ustrajati u tome da bi mogli završiti maketu i osvojiti neko odličje.
0: Ne samo i rada, nego i vještine, i strpljenja, i ustrajnosti.
1: Pa naravno, svega toga.
0: Dokad se sama izložba može pogledati?
1: Pa izložba je bila jednodennog karaktera povodom tog njihovog jubileja i da im se uruče ta priznanja, tako da je bila samo jučer ta izložba.
0: Hvala na ovim informacijama i vjerujem da će i ova radionica koju si najavio proći u odličnom redu. Mi ćemo se povodom toga sigurno barem još jedan put čuti.
1: Može, hvala i do slušanja.
0: Hvala Tomo. S nama je bio Tomo Sjekavica, tajnik Zajednice tehničke kulture Dubrovnik.

Iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske javljaju da je promet na cesti D8 zatvoren za sva vozila i promet će se za ona vozila koja idu iz Dubrovnika u pravcu Župe Dubrovačke za vrijeme trajanja očevida prometne nesreće odvijati preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom, pri čemu će se postojeća ograničenja prometovanja u navedenom zonom privremeno u potpunosti suspendirati.

Još jedna obavijest iz prometa. Zbog prometne nesreće kod skretanja za Bosanku na državnoj cesti D8 danas do 12 sati na snazi je slobodan prolaz zonom posebnog prometnog režima. To znači da se prolasci kroz zonu neće sankcionirati ni za ona vozila koja nemaju važeće propusnice, odnosno rješenje status za prolazak, javljaju iz grada Dubrovnika.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

U tijeku je sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Na dnevnom redu je 39 točaka. Gradski vijećnici raspravljat će o izmjenama i dopunama odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1. To su oni kapaciteta 7+1 ili 8+1 u zoni posebnog prometnog režima, kao i izvješćima o radu brojnih gradskih kulturnih ustanova za prošlu godinu. Sa zanimanjem se također očekuje i točka o Centru za starije osobe Raguza, a i posebno o skloništu za nezbrinute životinje Dubrovnik. Trajat će pa ko zna koliko se budu raspravljali.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistrali u blizini skretanja za Bosanku, poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, te zato do podne alternativni pravac za sva vozila koja idu iz Dubrovnika u pravcu Župe Dubrovačke preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Do podne se polasci kroz zonu neće sankcionirati ni za ona vozila koja nemaju važeće propusnice, odnosno riješen status za prolazak, javljaju iz gradske uprave. Za sve koji dolaze u Dubrovnik iz Župe Dubrovačke, jedini pravac je cesta Brgat-Komorac. U tijeku je sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika, a na dnevnom redu je 39 točaka. Vijećnici će raspravljati o izmjenama i dopunama odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 za 7 do 9 ljudi u zoni posebnog prometnog režima, kao i izvješćima o radu kulturnih ustanova za 2025. godinu. Biće govora i o Centru za starije osobe Raguza, ali i o skloništu za nezbrinute životinje Dubrovnik. Proglašenje tematske turističke ceste Mljet – mistična oaza održat će se u 14 sati u Saplunari. Svečanost će okupiti predstavnike regionalne i lokalne uprave turističkog sektora te dionike uključene u razvoj ove tematske turističke ceste. Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dob organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva. Početak je u 18 sati u Sponzi. Izložba predstavlja završni rezultat rada polaznika radionice, jednog od programa Sveučilišta za treću životnu dob. Blagdan je Svetoga Vida koji se svečano slavi u Trstenome. Svečana proslava zaštitnika župe bit će misnim slavljem u 18 sati, koji će predvoditi velečasni Odilon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Pola sata prije mise molit će se krunica. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, koncert dječjeg župnog zbora održat će se u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kiara Lojić. Voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kusalić. Plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i mažoretkinje grada Dubrovnika organiziraju plesnu produkciju Lipanska rapsodija. Održat će se u 19 sati u kazalištu Marina Držića. U okviru programa Ulicama našeg grada nastupit će Klapa Raguza od 22 sata kod velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Dubrovačkom primorju u dvorani osnovne škole Slano do podne. Iz sporta. Odigrane su utakmice četvrtog dana svjetskog nogometnog prvenstva. Evo rezultata. Njemačka Kursao 7-1, Nizozemska Japan 2-2, Obala Bjelokosti Ekvador 1-0 i Švedska Tunis 5-1. Od 18 sati igraju Španjolska ili Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoći Urugvaj i Saudijska Arabija, a u 3 sata ujutro Iran i Novi Zeland. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza. Pretežno vedro, puhaće umjereno do jako, poslije podne će oslabiti na slabo do umjereno jugo. More malo do umjereno valovito. Još prije podne prema otvorenom postoji mala mogućnost za valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 25 stupnjeva, a mora 23. Tlak zraka je 1011 hektopaskala, a vlaga 70%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Ritam sporta.
1: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji, u 10 sati i 9 minuta počinje naše druženje u sport, naša ljetna rubrika Ritam sporta. Dobar vam dan, ja sam Rafael Barkidžija i bit ću s vama sljedećih pola sata, 45 minuta, ovisi koliko nam se ova emisija zapravo oduži, jer imamo jako puno toga nevezano uz svjetsko prvenstvo i hrvatsku reprezentaciju koja nam je nekako glavna pozornost sada. Spomenut ćemo i to, ali bavit ćemo se jako puno drugim zanimljivim događajima, od električne utrke gliserima održane ovog vikenda u Dubrovačkom akvatoriju pokraj stare gradske jezgre, sve do borbe za treće mjesto u domaćem vaterpolskom prvenstvu, ali i završnice Lige prvaka u vaterpolu. Još jedna emisija bit će posvećena i tenisu. Dubrovkinja Lucija Čirić-Bagarić osvojila novi naslov u svojoj karijeri, novi uspjesi i za atletski klub Dubrovnik, još puno toga ako ostanete s nama u ovoj rubrici koju za vas osim mene pripremaju za tonskim pultom kolegica Ivana Bašica, a glazbu koju već sada slušamo u nastavku Daft Punk bira Ladi Ćosić.

0: 10 sati, 15 minuta, Ritam Sporta otvaramo drugim izdanjem utrke električnih glisera iz serije E1, održano je ovog vikenda pokraj stare gradske jezgre. Znamo, utrka električnih glisera, čiji su timovi zapravo, vlasnici timova su neke od zvijezda, ali evo, neću biti sam po tom pitanju jutros jer je sa mnom kolegica koju ste već slušali prethodno uoči ove rubrike, to je Karla Lešević, koja je bila i sve to pratila tamo u gradu. Karla, evo, dobar ti dan i od mene i pitanje, kakvi su dojmovi nakon evo ove održane utrke ovog vikenda glisera u gradu?
1: Hvala ti, Rafa. Evo, meni je bilo izrazito zanimljivo pratiti jedan ovakav događaj, jedan neobičan sport koji nije ovako svaki dašnji, ne može se vidjeti svaki dan, barem ne u nas u gradu. Je li cijeli događaj sam po sebi onako zanimljiva atmosfera, dosta natjecateljskog duha, iako se ne bi možda reklo, jer je sama pravila utrke i ta dva kvalifikacijska dana i finale su zapravo dosta komplicirani, ima i taj time trials, pa onda i te utrke. Različito je od onoga na što smo mi navikli, da je stalno neki sukob, da se stalno nešto događa, tako da ima i taj mirniji dio koji se događao, i naravno naše more koje je tu odigralo jednu veliku ulogu i vozačima malo i otežalo vožnju ispred grada. Jeli?
0: Da ja tebe u glavu odmah pitam, jesi li vidjela Rafu Nadala ili Lebrona Jamesa?
1: Vidjela sam Lebrona. Opa. I prošla sam kraj Kuzme i jako mi je bilo simpatično što je stvarno jedan ogroman, visoki čovjek. Baš sam ostala onako malo i posramljena, jer ja sam neke prosječne visine među višima, a on je baš da se zagledaš malo prema nebu kad ga vidiš.
0: Evo, upravo sam pretražio, 2.03 Kyle Kuzma, jedan od bivših suigrača Lebrona Jamesa iz Lakersa, sad je Kuzma član Milwaukee Bucksa. Gdje su bili stacionirani timovi i brodovi, gdje je bilo borbeno polje, da tako kažem? Gdje si ti stajala kad si sve to pratila?
1: Moja pozicija je bila između banja i hotela Excelsior, koji je i partner u cijeloj ovoj priči. Također sam imala priliku biti jednim dijelom na jednom medijskom brodu, tako da smo i ispred same luke i oko same staze koja je napravljena imali priliku gledati posljednje dvije utrke. Brodovi odakle su kretali, naravno naš isporta su kretali, imali su svoje pit stopove i jednu veliku dizalicu su nabavili kako bi mogli njih podići i spustiti u naše more. Zanimljivo je što je u pretposljednjoj utrci jedan od brodova izgubio nos, pa su morali nažalost odustati od finala. Eto, zanimljiv događaj.
0: Da, baš sam išao pitati, bilo neki zanimljivi situacija, ali znači i ovom E1 se može dogoditi kao Formula 1, neka kolizija ili gubitak nekog dijela.
1: Da, i komentirali smo stvari, pošto su to sve karbonski brodovi, koliko će ih koštati popravak ili zamjena nosa. Imala sam priliku pitati jednog od člana njihovih timova imaju li zamjenski već postojeći nos, i rekli su naravno da imaju, ali će se potruditi pronaći ovaj koji su izgubili, jer su stvarno dosta vrijedni dijelovi, tako da ga mogu popraviti i iskoristiti ipak za dalje trke.
0: Svakako vjerujem da njima neće biti problem.
1: To neće.
0: Naći novi dio. Što se tiče evo same utrke, pobjednik je zapravo Angola Westbrook Racing, vlasništvu Vila Smitha. Prvo mjesto, 101 bod u ukupnom poretku prvenstva imaju. Evo, Karla, ti si imala i neke intervjue, koga ćemo to čuti u nastavku?
1: Da, imala sam priliku uskočiti u jedan intervju, kratki razgovor baš sa pobjednicima ovog dubrovačkog dijela natjecanja. Čućemo Saru Price i Lukasa Ordonjeza, koji su piloti Angole Westbrook trkačak tima. Došli smo ovdje pobijediti. Naš je tim pokazao i dobre i loše strane, ali smo jako dobar tim. Mislim da je to glavni razlog zbog kojeg smo došli do druge pobjede za redom.
0: Produljili smo vodstvo u prvenstvu. Dobar je osjećaj pobijediti u Dubrovniku. Prošle smo godine bili sedmi, tako da je osjećaj još ljepši. Odličan timski rad, konsistentnost kroz cijeli vikend još od treninga. To je bio ključ pobjede i to smo opet dokazali.
1: Obožavam Dubrovnik. Hrvatska mi je najdraža postaja prvenstva.
0: I meni se sviđa i kao turistu i kao natjecatelju. Još će večeras biti dobra zabava. Baš mi se sviđa. I evo da zaključimo ovaj dio o ovom E1 World Championshipu održanom ovog vikenda. Karla, nije to samo bio sportski događaj, jer evo vidjeli smo premijer Plenković, bio je, ako se ne varam, i iz Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić, još puno tu predstavnika javnog života grada i Republike Hrvatske. Evo, cijeli jedan baš onako veliki event, što se kaže, koji nema samo tu sportsku komponentu, već i komponentu promidžbe, pa i te ekologije koja se spominje u kontekstu ovog natjecanja.
1: Tako je, oni su kroz natjecanje zadnje posljednje tri godine, zapravo cijela ta podcrta natjecanja je promidžba ekologije, odnosno stvaranje više brodova i pomorskog prometa na električni pogon, kako bi se naravno smanjilo zagađenje naših mora i naših jezera, jer ove utrke se ne održavaju samo u morskim lukama, već i na jezerima. Tako da, da, zapravo jedna ta cijela podpriča, jedna lijepa poruka da se i brze stvari mogu biti na električni pogon.
0: Da, znamo da je Formula 1 sada više manje sve više govori o ekologiji, znamo i ulogu baterije u Formuli 1. Evo još ću samo za kraj spomenut da se primjerice osim Dubrovnika ove godine vozilo u Saudijsku Arabiju, u Džedahu, potom na jezeru Como u Italiji, slijedi nakon Dubrovnika Monako, potom Angola, Lagos u Nigeriji, Miami i za kraj ove kalendarske sezone bit će to na Bahamima. Eto, Dubrovnik je uz bok ovih nekih stvarno vrlo atraktivnih turističkih destinacija. Karla, hvala ti što si nam prenijela dio atmosfere s ovog vikenda u našoj rubrici.
1: Hvala tebi, Rafa, na ovom gostovanju.
0: Ostanite i dalje uz Ritam sporta. U nastavku ćemo malo o nogometu.

Uz ove prave ritmove smo došli malo i do nogometa. Na ovom svjetskom prvenstvu nekako geslo je tko ne zaspe pričat će, pa evo, tko nije zaspo zna da su noćas u jedan sat odigrali Obala Bjelakosti i Ekvador, 1-0 pobjeda Obale Bjelakosti. Ako niste bili budni ni u 4 ujutro, što vjerujem da mnogi ipak nisu, Švedska je s 5-1 bila bolja od Tunisa. Plan i program za danas: od 18 sati igraju Španjolska, Zelenortska Republika, od 21 sat Belgija, Egipat, potom od ponoća utakmica za uspavljivanje, za zaspat uz nju će biti Saudijska Arabija, Urugvaj, i onda u 3 ujutro Iran, Novi Zeland. Pomalo se svi skupa zagrijavamo, jasno, za utakmicu Hrvatske koja je na rasporedu u srijedu od 22 sata protiv Engleske. U svakom slučaju, za noćne ptice i ljubitelje sporta ovih dana ima jako, jako puno sadržaja. Kad smo kod nogometa, spomenut ćemo jednu važnu vijest i za našu županiju, jug Hrvatske. Naime, nakon što su nogometaši Pločanskog Jadrana izborili plasman u drugi rang nogometa u Hrvatskoj, u prvu nogometnu ligu, dogodila se još jedna promocija. Naime, pobjednik prve županijske nogometne lige, Konavljanin iz Čilipa, uspio je izboriti plasman u viši rang, to je treća nogometna liga jug, što je u nas četvrti rang natjecanja, nakon što su eto nogometaši Čilipskog kluba igrali kvalifikacije protiv kluba Abeceda iz Murvice. Murvica je mjesto pokraj Zadra. U svakom slučaju, u prvoj utakmici u Murvici bilo je 3-0 za Abecedu, da bi Konavljanin na svom terenu u uzvratu slavio čak 5-0 i time izborio plasman u četvrti rang nogometa. Pogotke u toj utakmici postigli su dva puta Zadro, jednom Trtoman, jednom Novak, i time je zapravo sastav iz Čilipa izborio ligu u kojoj sada nastupaju Dubrovački Gošk, Neretvanac Opuzen, Neretva Metković, a imamo sada i četvrtog člana tog natjecanja iz naše županije, to će biti Čilipski Konavljanin.

10 sati 36 minuta, evo nas u jednom bloku vodenih sportova, možemo to tako reći. Znamo da su vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja ispali u polufinalu prvenstva Hrvatske. Sada igraju za treće mjesto seriju protiv Riječkog Primorja. U prvoj utakmici Jugaši su slavili rezultatom 20-16 u Rijeci. U utakmici igranoj ovog vikenda i time poveli 1-0 u seriji. Uzvrat je 20. lipnja u Gružu od 17:30, kada će Jug pobjedom pokušati osigurati to, a neće biti previše utješno, ali treće mjesto. U redovima Juga nevjerojatan dan imao je mladi Vlaho Pavlić, koji je postigao protiv Primorja čak 10 golova. Zaključena je europska klubska sezona u vaterpolu. U finalu završnog turnira Lige prvaka španjolski prvak Barceloneta se drugi put u povijesti upisala među pobjednike Lige prvaka, nakon što su svladali Pro Reco našeg trenera Sandra Sukna i reprezentativca Rina Burića rezultatom 17-16. Barcelonet je to dakle drugi naslov u Ligi prvaka, prvog su osvojili 2014. godine. Kao jednu zanimljivost spomenut ćemo da je ovog vikenda Barcelona slavila i u rukometu. Naime, rukometaši Barcelone osvojili su Ligu prvaka 13. put u povijesti. I za kraj ovog bloka vodenim sportovima ćemo istaknuti možda ono najvažnije. Naime, otvorene su prijave za ovogodišnje prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, naravno Divlju ligu. Prijave traju do danas, do 20 sati, a kako se sve može obaviti, kao i svake godine, prijave se dostavljaju u kafe bar Giro. Prvi radni dan, početak Divlje lige je već vrlo brzo, u ponedjeljak 20. počinje ovogodišnje izdanje prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu. Isprika, ponedjeljak je 22. ne 20. i u svakom slučaju tada počinje nova Divlja liga. Za sve informacije, naravno, tu su društvene mreže tog natjecanja na kojima će biti informacije vezane uz ždrijeb, početak natjecanja, ali i satnice.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: 10:47, mi ćemo malo o tenisu, ali prije toga jedan ispravak samo što sam netočno rekao prethodno. Dakle, prijave za divlju ligu zaprimaju se do 15. srpnja, ne do 15. lipnja, uglavnom eto krivo izrečen mjesec, a početak divlje lige je 20. srpnja, tako da evo vremena za prijave još itekako ima. Vikend su nam obilježile dvije tenisačice, jedna je Dona Vekić koja je osvojila VTA turnir u Londonu iz serije 500 pobjedom protiv Britanke Eme Raducanu s 2-0. Dona je ovaj turnir upala kao takozvani lucky loser jer je otkazala Marta Kostjuk u kvalifikacijama, čime je Dona upala u glavni ždrijeb, na kraju osvojila taj turnir i doživjela veliki skok na VTA ljestvici, sada je 32. igračica svijeta. Uspješan vikend imala je i Dubrovkinja Lucija Čirić-Bagarić koja je u paru s Talijankom Angelikom Moratelli osvojila turnir parova Zagreb Ladies Open koji je iz serije ITF W100. Za Dubrovkinju je to 13. naslov u karijeri, 9 ih ima u singlu, 4 u parovima, a dodat ćemo kako su u finalu ovog turnira svladale s rezultatom 2-0 i ne samo u tom finalu, već su s 2-0 slavile i u svakom meču kojeg su odigrale u Zagrebu, tako da su 100% prošle kroz turnir, a protivnik u finalu su im bile, to smo još dužni, Ruskinja Ekaterina Kazionova i Bugarka Rosica Denčejeva. Bravo za Donu Vekić, bravo za Luciju Čirić-Bagarić, a tenisom se bavimo i u sljedećim minutama. Govorimo o besplatnoj ljetnoj školi tenisa za djecu koju organizira Tenis klub Dubrovnik. A za više detalja idemo do predsjednika kluba Marijana Konjuha. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, dobro jutro svim slušateljima Radio Dubrovnika i naravno svim ljubiteljima tenisa.
0: Lijepo je da smo ovaj blog započeli evo s Donom Vekić i sa Lucijom Čirić-Bagarić na neki način.
1: Pa tako, evo ja se pridružujem čestitkama naravno i Doni njezinom petom tituli, ovaj VPA 500, zaista prekrasan, odličan uspjeh, poznajem obitelj i evo želim vam svu sreću naravno u nastavku karijeri, iako su i nju kao Jan omere neke ozljede. A naravno veliko hvala i Luci, našom igračici tenis kluba Dubrovnik koja je tu ponikla igra na našim terenima na njezinom 13. naslovu dublu. I evo, ništa drugo nego samo idemo tako naprijed.
0: Bravo za naše dame. Evo, besplatna škola tenisa za dubrovačku djecu i ove godine u organizaciji tenis kluba Dubrovnik, pa da ćemo evo malo detalja kad će se odvijat, kada počinje i što je sve u planu.
1: Pa evo, tako je, kako smo i najavili, druga godina za redom, prvu godinu, znači prošla godina bila, ove godine drugu, idemo sa drugom školom tenisa besplatno na teniskim terenima u Ale Lapad, s time da smo ove godine nešto malo kraće, prošle godine smo napravili, to je bilo na 3 mjeseca, 2,5 mjeseca, ove godine smo to napravili da bude 2 mjeseca, 29.6. da bi trebao prvi dan i 29.8. bi bio završni dan. Dakle, puna 2 mjeseca besplatna škola tenisa za našu dubrovačku djecu od 5 do 15 godina, dakle školsku ili predškolsku djecu, s time da ćemo staviti nekako fokus i ograničen je broj djece. Prošle godine smo imali jako puno, bilo je negdje oko 120 djece u Dubrovniku i 50-60 je bilo u Primorju. Ove godine ćemo vidjeti koliko će se već se dosta toga prijavilo, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti sve svu djecu uzeti za treniranje. Ali svakako negdje nam je, ajmo reći, fokus djece od 5 do 8 godina, dakle to su na predškolska, prvi i drugi razred, to je negdje gdje bi trebala djeca prije početi što se tiče tenisa nešto ozbiljnije. Tako da evo, pozivamo dakle i one koji se još uvijek nisu odlučili, roditelje i djecu da dođu, da mogu preko našeg službenih stranica našega kluba, mogu preko službenog maila tenis klub Dubrovnik monkey@gmail.com ili na naš službeni telefon da se javi našemu tajniku, dobit će pristupnicu popunu. A za sve skupa najviše informacija pravimo u nedjelju dan dubrovačkog tenisa, dakle 21.6. to je sad ova nedjelja u 18 sati. Dakle, pozivamo sve ljubitelje tenisa i roditelje i djecu da dođu. Napravit ćemo jedan devijalni meč parova na kojem će nastupiti, evo potvrdili su Ana Konjuh i Tomo Perić i mislim da ćemo još dva trenera iz kluba organizirati, tako da ćemo vidjeti jedan sigurno lijepi dubl. i nastavit ćemo druženje sa djecom na terenima. Evo, tako još jedan put, evo, poziv svima, neka dođu. Mislim da će biti lijepo vrijeme i da uživaju na teniskim terenima.
0: Dakle, nedjelja 18 sati, jedan zapravo pokazni dan za tu besplatnu školu tenisa za dubrovačku djecu. Tako je bilo prošle godine, bilo baš veselo, šušur, puno osmijeha, puno prvih poteza zapravo mnogo djeci s reketom.
1: Tako je, dakle, svi oni koji nisu već popunili pristupni ili koji će popuniti kroz ovaj te ovaj sedmicu, a nisu je možda napraviti do nedjelje, imaju prilike u nedjelju doći, bit će tu kutija sa pristupnicama, popuniti, ubaciti u kutiju i onda kroz narednih 7 dana ćemo u organizaciji kluba i trenera vidjeti koliko djece možemo, koje grupe, kad su termini, koliko će se igrati, dakle sve će se na vrijeme znati, mi ćemo to poslati, ali evo, neka dođu, nek se malo družu, upoznaju se malo sa prvim teniskim onegačarima, igre prebacivanja loptice, tu će biti dva trenera, Ana i Tomo, i mogu se poslikati roditelji, djeca, evo, sve pozivamo, neka dobro su došli svi.
0: Marijane, hvala vam na ovom razgovoru i vidimo se u nedjelju.
1: Svakako, lijepi pozdrav svima.
0: Evo, čuli ste u nedjelju 18 sati, pokazni dan te besplatne radionice, to jest škole tenisa koja će ići kroz cijelo ljeto. Mi se još kratko družimo uz ritam sporta, pjesma u ovom periodu kada svjetsko prvenstvo nije mogla biti prigodnija.

Današnje druženje uz Ritam Sporta završit ćemo s jedinom preostalom bočarskom ligom koja se igrala ovog vikenda, kojom je završeno apsolutno svo natjecanje u bočanju, ovom službenom natjecateljskom bočanju. 18. kolo druge Hrvatske bočarske lige Dubrovnik Neretva, to je treći rang natjecanja, evo rezultata zadnjeg kola. Komolac Ombla Mokošica 12-12, Omladinac Torcida Osojnik 15-9, Prud Rijeka 14-10, Sokol Gromača bez pobjednika 12-12 i Umčani Slaven 18-6. Što se tiče samog ishoda i tablice, Mokošica je prvak ovog natjecanja s 41 bodom i time su izborili plasman u rang više u prvu Hrvatsku bočarsku ligu Jug, čime su eto napravili promociju i otišli u rang više. Što se tiče relegacije, odnosno ispadanja, u prvu županijsku ligu Dubrovačko-neretvansku ispadaju Sokol koji je ostao na začelju s jednim bodom i Omladinac koji je ostao na predzadnjem mjestu s 18 bodova. Bilo je u zadnjem kolu evo pitanje hoće li uz Sokol ispast Komolac Ombla ili Omladinac. Na kraju za jedan bod je presudilo da to bude Omladinac. Time smo evo i zaključili današnje druženje uz Ritam Sporta. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama u ovoj ljetnoj sportskoj rubrici koju su za vas pripremili moja malenkost Rafael Barkidžija, bila je tu i kolegica Karla Lešević, za tonskim pultom Ivana Bašica, glazbu koju slušamo do kraja ovog sata uz druženje uz Radio Dubrovnik bira Ladić Osić. Sportski pozdravi i tu smo ponovno sljedećeg ponedjeljka.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Nakon ritma sporta nastavljamo s jutarnjim programom Radio Dubrovnika. Družimo se sve do 12 sati. Još jedna napomena u prometu. Zbog prometne nesreće došlo je do prekida prometa magistralom koji se sada već odvija uredno, ali onaj slobodan prolaz zonom je ostavljeno je otvoreno sve do 12 sati kako su iz grada prethodno i najavili.

Svašta nam se nešto događa danas po gradu i okolici, pa ajmo napraviti kratki pregled onoga što nas čeka. Blagdan je Svetog Vida koji se svečano slavi u Trstenome, pa će tako svečana proslava zaštitnika župe biti u 18 sati i to misnim slavljem koje će predvoditi veličasni Odilon Singbo. Sveučilište Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dobu organiziraju jednu izložbu Boje iskustva, početak je u 18 sati u Sponzi. Nešto plesno večeras u 19 sati bit će u kazalištu Marina Držića, naime riječ je o plesno-rekreacijskom studiju Dubrovnik i mažoretkinjama grada Dubrovnika koje organiziraju plesnu produkciju Lipanjska rapsodija, a nešto glazbeno očekuje nas u 22 sata gdje će Klapa Raguza nastupiti kod velike Onofrijeve fontane i to dijelom tradicionalnog programa ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima. I to je otprilike to ono što ja imam pred sobom sada, a nemojte propustiti ostatak u nastavku našeg programa.

Došli smo do trenutka kad se pozdravljamo za današnji dan, barem što se mene tiče. Vas, poštovani slušatelji, ostavljam u sigurnim rukama ostatka HRT ekipe. Moje ime je Karla Lešević i do sutra lijepi pozdrav i do slušanja.

0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistrali u blizini skretanja za Bosanku, poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl. Promet na magistrali, državnoj cesti D8, otvoren je, te zonom posebnog prometnog režima od podne ponovno smiju prometovati samo vozila s dozvolom. Grad Dubrovnik je 2025. godinu završio u minusu od 2.896.562 eura, objasnio je gradski pročelnik za financije Ante Vojvodić na sjednici gradskog vijeća. To nije realna brojka, jer iza nas je financijski dobra, kvalitetna i uspješna godina, naglašava gradonačelnik Franković, a potom ćemo čuti i vijećnicu centra Viktoriju Knežević.
1: Značajan prihod proračuna grada Dubrovnika dolazi iz europskih sredstava. Europska sredstva kao prihode knjižimo tek onda kada nam dođu na račun. Mi smo izradili cestu Tamarić, odobrena su nam sukladno potpisanim ugovorima. U ovom trenutku još traje revizija cjelokupnog projekta. On je vrijedan nešto malo više od 4 milijuna eura, ovisno naravno koliko će nas odobriti u sklopu tog projekta.
2: Ovo je izvještaj o tome koliko je grad izvršio plan za 2025. godinu, koji plan je sam sebi postavio 13 dana prije kraja te iste 2025. godine. Problem nastaje kada se plan toliko često mijenja da građani više ne mogu znati što je stvarno bilo obećano, što je odgođeno, što je izbačeno, a što je samo prepakirano da bi izvještaj na kraju izgledao bolje. Prema proračunu koje ovo vijeće izvorno usvojilo, izvršenje je oko 88%. Drugim riječima, krajem godine se spusti ljestvica pa se onda kaže, pogledajte kako smo lijepo preskočili. To nije ozbiljno planiranje, to je popravljanje dojma.
0: Proglašenje tematske turističke ceste Mljet mistična oaza održat će se u 14 sati u Saplunari. Svečanost će okupiti predstavnike regionalne i lokalne uprave, turističkog sektora te dionike uključene u razvoj ove tematske turističke ceste. Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dob organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva. Početak je 18 sati u Sponzi. Izložba predstavlja završni rezultat rada polaznika radionice, jednog od programa Sveučilišta za treću životnu dob. Blagdan je Svetoga Vida koji se svečano slavi u Trstenome. Proslava zaštitnika župe bit će svetom misom u 18 sati, koju će predvoditi velečasni Odilon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Pola sata prije mise molit će se krunica. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, koncert dječjeg župnog zbora održat će se u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor, te gošća Kjara Lojić. Voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kusalić. Plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i mažoretkinje grada Dubrovnika organiziraju plesnu produkciju Lipanska rapsodija. Održat će se u 19 sati u kazalištu Marina Držića. U okviru programa Ulicama našeg grada nastupit će Klapa Raguza od 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Za kraj o vremenu, pretežno je vedro, puše pojačano do jako jugo, more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 25, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1011 hektopaskala, a vlaga 65%. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika, tonskih je ostvarila Ivana Bašica, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, želimo, dragi naši, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnik. Evo, na početku smo novoga radnoga tjedna u drugom dijelu dana ponedjeljka. Pa sve što radite, sve što priželjkujete i čemu se nadate ovoga tjedna, neka bude u radosti, miru i zadovoljstvu i u ljetnom ritmu. A to vam i mi jamčimo na našim radiovalovima, stoga nam se pridružite za dobro raspoloženje bridne ekipe. Pa u sljedećem sastavu tonska realizatorica programa Ivana Bašica, glazbu bira Mihajla Soko, u studiju Radio Dubrovnika pred mikrofonom Nike Nađ.

Dobar dan, u 12 sati i 22 minute još jednom za 8 minuta na našim radio valovima moći ćete uživati u našoj maloj glazbenoj rubričici Bellissima. Slušat ćemo talijansku glazbu. Nastavljamo naš radio plov u poslijepodnevnom programu na 105 MHz uz vedro vrijeme i jako jugo, u zraku 26, u moru oko 22-23.

Bellissima. Glazbena rubrika posvećena talijanskoj glazbi. U programu Radio Dubrovnika ponedjeljkom od 12 sati i 30 minuta. U režiji i vodi Vladi Ćosić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Blagdan je Svetoga Vida koji se svečano slavi u Trstenome. Proslava zaštitnika župe bit će svetom misom u 18. sati koje će predvoditi velečasni odilon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a pola sata prije mise molit će se krunica. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art koncert dječjeg župnog zbora je u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu, a nastupit će mješoviti župni zbor te gošća Kijara Lojić. Voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kusalić, dakle u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu.

0: Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 13 je sati i 8 minuta. Već smo najavljivali u našem programu, poštovani slušatelji, ponovit ćemo, ali imati priliku sad i malo opširnije prozboriti o sljedećoj temi. Dakle, Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dob organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva. To će se dogoditi večeras u Sponzi u 18 sati, a o tim iskustvima s bojama, bolje rečeno više onim iskustvima u radu s polaznicima Sveučilišta za treću životnu dob, razgovaram u nastavku našega programa s dragim gostom, izvanrednim profesorom, doktorom znanosti Marinko Marićem, inače voditeljem Sveučilišta za treću životnu dob. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našao.
0: Evo dakle, akademska godina je na samom kraju. Jeste li zadovoljni kao voditelj Sveučilišta za treću životnu dob onim što ste pružili vašim polaznicima, ali i onim što ste vi zapravo dobili od njih, jer to su ljudi itekako mudri s bogatim životnim iskustvima?
1: Pa hvala na pitanju, ja ću vam odgovoriti na pola odgovora koji se tiče mene kao voditelja Sveučilišta za treću dob, a ovo drugo pitanje će pitati njih, koliko su oni zadovoljni. Ja sam kao voditelj jako zadovoljan i Sveučilište u Dubrovniku je jako zadovoljno sa ovim programom. Kada smo ga osmišljavali, možda prije godinu ili nešto malo više, očekivali smo 20-30 polaznika, htjeli smo Sveučilište otvoriti našim sugrađanima, znači sugrađanima treće dobi, i onda se dogodio jedan bum koji je sve nas iznenadio, znači prijavilo se oko 270 naših sugrađana. Uglavnom su to naši sugrađani starije životne dobi, iako smo malo spustili dobnu granicu, ona je 50+, nismo stavili 60, odnosno 65. Sutra je zadnji dan, kao što ste rekli, ovoga prvoga ciklusa i moram vam priznati da sam ja kao voditelj i kao nastavnik i ostale kolege nastavnici dobili jednu novu dimenziju sveučilišnog rada. Velika je razlika raditi sa studentima i raditi sa malo zrelijom populacijom. Ovi ljudi, kao što ste rekli, imaju svoje živote, imaju svoje karijere, imaju svoja iskustva i točno znaju što hoće i zašto su upisali Sveučilište za treću. Upravo ovih dana, zadnji tjedan, radimo evaluacije njihove. Znači, to su vam prekrasni komentari, to su oduševljenja. Kroz čitav ova tri mjeseca zadnja koliko je trajala ovaj program, znači stalno smo dobivali te informacije koje nama puno znače, koje nas usmjeravaju. Ponešto čak i nije bilo dobro, jer prvi put je, pa se i mi malo vježbamo, ali smo zajedno s njima, s njihovim komentarima, nastojali ispraviti te početne nekakve male greškice koje su se pojavljale organizacijske, tako da smo oduševljeni i mi, a čini mi se i njih, ali kažem, i oni, ali kažem, to ćete opet morati pitati njih.
0: Koliko je sveukupno bilo polaznika u ovom ciklusu, koji su kolegi bili, i evo i sami ste spomenuli tu šarolikost, raznolikost polaznika ovoga studija, ljudi s bogatim životnim iskustvima, sa različitim stupnjevima obrazovanja, različitim zanimanjima, što je zapravo i za vas obogačujuće i oplemenjujuće.
1: Apsolutno, znači mi smo se sreli sa iskusnim ljudima raznovrsnih struka, od sveučilišnih profesora pa do nekih najnižih klasifikacija, odnosno kvalifikacija što se tiče naobrazbe, a što se tiče njihovih zanimanja, također je to bila jedna šarolika ekipa. Oko 270, 268 mislim da je točan broj ljudi koji je upisalo ovaj studij. Znači, ima zbilja skoro pa svih struka i svih profesija i svjetskih ljudi. Evo, primjerice, jedna polaznica je radila u Washingtonu u Svjetskoj banci. Znači, imamo dubrovačke liječnike, imamo naše umirovljene profesore sa sveučilišta. Da ne nabrajam, da ne bi sada tu pretjerivo sa nekakvim strukama, odnosno zanimanjima. Jednostavno, to je, na kraju su se oni uklopili, to je postala jedna koherentna cjelina. Imali smo 10 kolegija u ponudi, znači gdje su oni mogli birati 1, 2 ili više, i oni su odabirali. Na nekim kolegijima smo imali ograničenja 20 polaznika, primjerice jezici, jer tu je interakcija sa profesorom ne može se raditi u većim skupinama, dok su neki kolegi, primjerice povijest Dubrovnika ili psihologije, imali preko 100 polaznika. Tako da je to bilo jedna nova dimenzija sveučilišnog rada i nešto što je, kažem, i nas nastavnike obogatilo i dalo nam nekakvu novu dimenziju sveučilišnog rada.
0: Za koje kolegije su najviše bili zainteresirani?
1: Pa pretpostavljate, najviše su bili zainteresirani za povijest Dubrovnika.
0: Da.
1: Kažem, preko 100 i za psihologiju svakodnevnice. Znači, to su dva kolegija koji su bili najviše. Za jezike je bio veliki interes, tako da za zdravlje, za puno kolegija, evo, za skoro sve kolegije, svaki kolegij se izvodio jer je za svaki kolegij bilo potrebno 20 polaznika da se pokrene. Znači, svi kolegiji su imali 20 plus polaznika.
0: Nakon Zagreba i Rijeke i Dubrovnik ima svoje sveučilište za treću životnu dob, ali cjenovno ste puno povoljniji u odnosu na sveučilišta u Zagrebu i Rijeci.
1: Ma tako je. Prvo htio bih reći da je sveučilište u Dubrovniku jedino koje je ovakav program ponudilo. Sveučilište u Rijeci, istina, ima već dugi niz godina nešto slično. U Zagrebu se nastava odvija ne na sveučilištu, nego na Pučkom učilištu i to su kod njih uglavnom komercijalni programi. Kod nas je ne možemo ga nazvati komercijalni, jer je cijena jednog kolegija bila 10 eura mjesečno, a i to smo stavili da ne bude besplatno, iako je naš rektor profesor Nebojša Stojičić želio da bude besplatno, ali znate, kad nešto date nekome besplatno, onda se to nekako manje cijeni, ali smatramo da 10 eura mjesečno po kolegiju je stvarno bila simbolična cijena.
0: Izložba Boje iskustva večeras je u Sponzi u 18. sati, pa voljela bih nešto čuti o samoj toj kreativnoj radionici, tko je vodio ove radionice i koliko polaznika će nam predstaviti svoje radove večeras.
1: Kreativna radionica je jedan od omiljenijih kolegija od ovih 10. Vodila ga je naša sugrađanka, akademska slikarica Ivana Jovanović-Trosman, i ona je kroz ova 3 mjeseca zbilja vrijedno radila sa svojim polaznicima, tako da je rezultat njihovog tromjesečnog rada večerašnja, rekao bih, prekrasna izložba u Sponzi 24 izlagača, znači, gdje će imati dosta šarolik opus, znači oni imaju nekakve svoje vizije umjetnosti, tako da evo pozivam sve naše sugrađane, sve vaše slušatelje, večeras u 18 sati u Palači Sponza, znači prva izložba polaznika sveučilišta za treću životnu dob sa kolegija Kreativna radionica.
0: Planovi,
1: idemo dalje, znači na jesen idemo sa drugim ciklusom, evo imamo već puno upita, puno predbilježba, ponavljam još jednom, zbilja smo iznenađeni odzivom, odnosno interesom naših sugrađana, i čini mi se da je zbilja ovo bilo potrebno za našu populaciju, znači za naše umirovljenike i malo stariju populaciju.
0: Ono što je jako važno, to je ta inkluzija, uključenost u društvo, ta interakcija koja se događa zapravo na vašem sveučilištu između polaznika i vas profesora, i jedno prekrasno druženje.
1: Prekrasno druženje, to se isto pokazalo kao važan segment, ne samo znanje, ne samo ulaganje u znanje, nego ljudi se jednostavno žele družiti, žele ulagati u sebe, jednostavno to se pokazalo kao pun pogodak, i evo nešto što je dobro, nešto ćemo malo proširiti, možda nekakvu ponudu sa nekim novim kolegijima, ali sami koncept ćemo zadržati kao što je bilo i do sada.
0: Je li postoji neka poveznica između onih starijih studenata i ovih mlađih studenata, dakle mladih generacija, s obzirom da ste na samom početku u razgovoru isticali tu veliku zainteresiranost i želju za znanjem u malo starijim godinama?
1: Ovako ću reći, svakako ova generacija starija ima puno veću želju za znanjem i pokazuje puno veći interes od mladih studenata.
0: Jeste li to nekako pokušali povezati, možda kroz neke radionice ili razgovore na fakultetu?
1: Jesmo, na nekim radionicama su za treću dob su sudjelovali i naši studenti, redoviti studenti, gdje su oni razmijenili ta iskustva, i to se pokazalo jako dobro, pa ćemo nastaviti tu praksu.
0: Ono što vam od srca želim, da nastavite i dalje još jače, još bolje i još više, zasigurno možete, s obzirom na toliko veliko zanimanje polaznika ovoga sveučilišta treće životne dobi. Puno uspjeha i dalje u radu, puno lijepih rezultata. Ovdje nema ocjenjivanja.
1: Tako je, nema ocjenjivanja. To je jako važno reći, to smo propustili reći. Znači, nema ocjenjivanja. Oni dolaze samo slušat, opušteno, bez stresa. Tako da jednostavno to ima neku drugu dimenziju sveučilišta, jer to je krajnji cilj.
0: Puno sreće, zadovoljstva u vašem radu i naravno pozdrav svim polaznicima ovog prvog ciklusa sveučilišta za treću životnu dob, a vama, drage slušateljice i slušatelji, poziv još jednom večeras na otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva. Početak je u 18. sati u Sponzi. Dakle, izložba predstavlja završni rezultat rada polaznika radionice jednog od programa, kao što ste čuli, sveučilišta za treću životnu dob. Hvala vam lijepa na razgovoru, na dolasku i o izdvojenom vremenu za naš program, za naše drage slušatelje i još jednom puno sreće, radosti i uspjeha u radu želim vama i polaznicima fakulteta.
1: Hvala vama i evo u ime svih polaznika treće životne dobi zahvaljujem i Radio Dubrovniku na cjelokupnoj podršci koju ste stvarno ulagali kroz čitavo ovo vrijeme, kao i ostali dubrovački mediji, ali evo svakako vi ste se posebno isticali, tako hvala Radio Dubrovniku i hvala vam osobno.
0: Hvala lijepa. Gost u programu Radio Dubrovnika bio je izvanredni profesor, doktor znanosti Marinko Marić, inače voditelj sveučilišta za treću životnu dob. Nastavljamo dalje s dobrom glazbom.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Slušate
4: Radio Dubrovnik.

Već smo govorili u našem programu i još jednom ćemo uputiti poziv vama, dragi naši, na otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva u 18. sati u Sponzi. A Lipanjska rapsodija, plesna produkcija plesno-rekreacijskog studija Dubrovnik i Mažoretkinja grada je u 19. sati u kazalištu Marina Držića. Tradicionalni program ulicama našega grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima večera se donosi nastup Klapera Guza i to kod velike Onofrijeve fontane u 22 sata.

0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistrali u blizini skretanja za Bosanku, poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl. Promet na magistrali, državnoj cesti D8, otvoren je, te zonom posebnog prometnog režima smiju prometovati samo vozila s dozvolom. Konferencija Advances in Application of Artificial Intelligence in Precision Medicine održava se u Dubrovniku do petka. Jedan je od vodećih svjetskih znanstvenih skupova o primjeni umjetne inteligencije u medicini. Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik dr. Mario Bekić jutros je predstavio prvi objavljeni praktični model za zaštitu prava pacijenata pri uvođenju umjetne inteligencije. Rad su izradili stručnjaci Dubrovačke bolnice, koja je tako jedna od prvih ustanova u Europi koja je sustavno pristupila odgovornoj primjeni umjetne inteligencije u medicini. Gradski vijećnici raspravljaju o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Dubrovnika. O burnoj raspravi na početku sjednice više u Dnevniku, no poslušajmo što o stambenom pitanju misle vijećnica Petra Marčinko, a potom gradonačelnik Mato Franković.
1: Politike za rješavanje pitanja priuštivosti stambenih nekretnina se moraju, dakle, usmjeriti na manja ponuda, ne pomagati, dakle, potražnji, i da ove subvencije, čak i ako su dobro usmjerene, učinkovite su samo kratkoročno. Dugoročno ili srednjoročno one zapravo ljuljaju to tržište. Mi smo neke zadnje generacije koje smo bili uspjeli u tome da možemo dignuti te kredite ili da smo još uvijek naslijedili, ali sve ove mlađe generacije više neće imati tog prostora. Jer se prostor zapravo puni apartmanskim jedinicama, a ne nekakvim resursima za daljnji život. To je dugoročno jako loš trend.
2: Svi stanovi u Zlatnom potoku koji su izgrađeni za stanovanje ne mogu biti apartmani. I ja znam da mene ljudi mrze zbog ovog što govorim. Svi oni koji iznajmljuju na kratkoročni najam. Oni jesu njihova svojina. Oni jesu njihova pravna stečenina. Oni jesu njihovo vlasništvo. Ali oni nisu apartmani. Oni su stanovi. Pa što ćeš ti raditi sa svojim stanom? Znači, li on biti prazan? Ali on ne može. I ne smije biti stan za kratkoročni najam. Iz tisuću razloga.
0: Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dob organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kolegija Kreativna radionica pod nazivom Boje iskustva u 18 sati u Palači Sponza. Blagdan je Svetoga Vida koji se svečano slavi u Trstenome. Proslava zaštitnika župe bit će svetom misom u 18 sati koju će predvoditi velečasni Odilon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, koncert Dječjeg župnog zbora održat će se u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kiara Lojić. Plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i mažoretkinje grada Dubrovnika organiziraju plesnu produkciju Lipanska rapsodija u 19 sati u kazalištu Marina Držića. U okviru programa Ulicama našeg grada nastupit će Klapa Raguza od 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Prijevremenske prognoze obavijest, vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajati €0,57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manje i iznosit će €0,59. Litra plavog dizela po novom će biti €0,06, što je 3 centa manje nego do sad. Vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno vedro, puhaće umjereno do jako, poslije podne će oslabiti na slabo do umjereno jugo. Sutra slično, a poslije podne na širem području Dubrovnika uz povećanu naoblaku može pasti malo kiše. More mirno ili malo valovito, tijekom jutra još umjereno valovito. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će sutra poslije podne sasvim oslabjeti. Temperatura zraka u Dubrovniku je 26, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1011 hektopaskala, a vlaga 60%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papat, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, 14 sati i 35 minuta. Evo jedne obavijesti koju smo primili, a riječ je o tome da sutra neće biti vode u dijelu Grude i Tomo Stahinić i područje oko trgovine Tomi, dakle sutra od 9 do podne, a zbog radova na izvedbi vodovodnog priključka. Dakle, sutra bez vode od 9 do podne, dio Grude, Mostahinić i područje oko trgovine Tomi.
1: Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
19: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
19: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
19: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
14: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Priprema se izvlačenje jedrilice u kojoj je pronađena i četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće. Benzin od sutra jeftini za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između braća i Šolte potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. U strašnoj nesreći poginulo je četvero čeških državljana, od još četvero ozlijeđenih jedna je osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici. I dalje se istražuje zašto se dogodio izravni sudar jedrilice duge 14 metara i katamarana na kojem je bilo više od 100 putnika. Na terenu su pripadnici policije, lučke kapetanije, državnog odvjetništva, ronioci te istražitelji pomorskih nesreća. Prilog Ivana Perdića.
2: Istragu koordinira mjerodavno državno odvjetništvo, a tijekom dana očekuje se izvlačenje poginule osobe.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu.
2: Potvrdio je splitski lučki kapetan Željko Kuštara, dodajući kako se radi i na pripremi vađenja potonule jedrilice.
3: Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: O tome tko je imao prednost prolaza jedrilica ili katamaran, kapetan Kuštara kaže.
3: Čujte, u ovom trenutku izlazit tko je imao prednost, bilo bi jako neprofesionalno od mene. Ovdje su pitanje propisi.
2: Izvide te razgovore sa sudionicima nesreće provodi i istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
4: Gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski, svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih u ovom trenutku.
2: Predsjednik Udruge pomorskih kapetana Splita Sanjin Dumanić upozorava kako je na moru sve više brodova. Gužva je velika, a zakonski propisi to ne prate.
5: Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu. Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Katamaranje njega trebao biti puno, puno ranije. Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije.
2: Što se tiče ozlijeđenih osoba, nitko nije životno ugrožen.
6: Nakon obrade troje, njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma, evo. Oporavlja se dobro.
2: Kazala je glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga. Katamaran tvrtke Krilo koji je sudjelovao u nesreći od sinoć je privezan u splitskoj trajektnoj luci. Pregledan je i nema oštećenja. No kada će ponovno zaploviti ovisi o odluci istražitelja.
0: SAD i Iran na korak su do mirovnog sporazuma. Pakistanski posrednici potvrdili su da su prihvaćeni memorandum o razumijevanju dogovoreni trenutni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor iranskog nuklearnog programa, što je odmah srušilo cijene nafte. Službeno potpisivanje najavljeno je za petak u Ženevi. Prilog Gorana Ivanovića.
7: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta teče, zapisao je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Dodao je da ukida blokadu iranskih luka.
8: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
7: Zbog čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina, sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek za nekoliko tjedana. Trump je poručio poručio i da se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje. No iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela sporazuma, koji uključuje obogaćivanje uranija i inspekciju nuklearnih postrojenja, tek treba razgovarati. Naime, memorandum predviđa 60 dana za pregovore o ključnim pitanjima poput ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine. O iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaeddin Burujerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
9: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
7: Okvirni dogovor pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji sudjeluju na sastanku G7 na francuskoj obali Ženevskog jezera, gdje će raspravljati i o Iranu. Nezadovoljan je Izrael, koji se ne smatra dijelom sporazuma, prijeti da se neće povući iz Libana i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbollaha.
0: Rusija je tijekom noći ponovno izvela val raketnih napada na Kijev. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, poginule su 4 osobe, 23 su ozlijeđene. Oštećena je i povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečarske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Veliki požar koji je planuo zahvatio je krov i unutrašnjost te znamenitosti pod zaštitom UNESCO-a. Napad je izazvao međunarodne osude, a šteta na katedrali uspoređena je s razaranjem Pariške katedrale Notre Dame, govori direktor kulturnog kompleksa Maksim Ostapenko.
9: Ovo su neki od najistaknutijih spomenika ukrajinske kulture i povijesti koje Rusija sada pokušava uništiti proračunatom preciznošću. Putin jednostavno pokazuje cijelom svijetu da ga nije briga za univerzalne ljudske vrijednosti i bilo kakva sveta mjesta. Stoga iskreno želim da se ovaj zločin ne samo kazni, nego zauvijek osudi, jer do danas Rusija je oštetila ukupno oko 1700 objekata kulturne baštine, od kojih su neki zauvijek izgubljeni.
0: Rusija pak tvrdi da nije pogodila tu povijesnu građevinu, nego da je oštećena američkim protuzračnim projektilom Patriot. Jedan od mogućih razloga kvara tog sustava mogao bi biti to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja, kaže se u priopćenju Ruskog ministarstva obrane.
1: Dnevne novosti.
0: Benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
10: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina.

0: na godinu.
1: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
2: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
1: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
3: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
2: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
4: Europska komisija odobrila je hrvatsku državnu potporu od 8 milijuna eura za ribarska poduzeća suočena s povećanim cijenama goriva zbog rata na Bliskom istoku. Potpora se do kraja godine može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, a ovisno o vrsti ribarskog plovila može pokriti do 70% dodatnih troškova goriva ili biti ograničena na 50 tisuća eura po poduzeću.
5: Dnevne novosti.
6: Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik, koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Stresno je to razdoblje za maturante koji moraju položiti maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na visokim učilištima, a čini se da im je današnji ispit bio dosta težak prvi korak. Željka Mandić.
7: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
8: Bilo je ok, sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
9: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opuštila. Pušteno, lagano, ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
8: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
10: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
11: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
12: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam. Ispit je bio težak.
7: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
13: Pravo pisanja ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz objektivnih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
7: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
6: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat zato upozorava na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Kakvu to poruku šaljemo, pita se sindikat i podsjeća da napad na policijskog službenika nije privatni sukob ni običan izgred, nego napad na državu, pravni poredak i ljude koji ga neposredno štite. Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i teško ozlijedio 33-godišnju članicu svoje obitelji prijeteći da će je ubiti. Policajci su u stan morali ući na silu i ondje su zatekli ženu s vidljivim ozljedama kojoj je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Protiv nasilnika podnesena je kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku. Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnik za podneske u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača te pravilnike predviđene novim zakonom o medijaciji. S izvršnim direktorom Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Mirenom Špekom potpisan je i sporazum o suradnji u osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.
0: Imajući u vidu velik broj predmeta na sudovima, naglasak želimo staviti na to alternativno rješavanje sporova. Dakle, medijacija koju želimo promovirati na način, uvodimo tu kvazi obvezatnost za dvije vrste postupka, dakle oni koji proizađaju iz ostavine i ovi koji se odnose na naknadu štete u sporovima male vrijednosti. Kvazi zato što neće biti sankcije u smislu da će takva tužba biti odbačena, ali će biti sankcija u smislu snošenja troškova na kraju bez obzira na uspjeh spora, a s druge strane ako se odlučite ući u samu medijaciju, bit ćete oslobođeni plaćanja sudske pristojbe. Postojat će način kada ove pravilnike donesemo da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. To je smisao medijacije.
14: Mi smo zapravo u suradnji osnovali Nacionalni pozivni centar sa besplatnim brojem 116006. To je broj koji radi 24 sata sve dane u godini. On je za sve naše građane i građanke, one koje žele prijaviti kazneno djelo, ali za sve žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja. I na taj besplatan broj telefona mogu dobiti određene informacije o svojim pravima sukladno Zakonu o kaznenom postupku i drugim specijaliziranim zakonima, emocionalnu podršku i bit će naravno upućeni na pojedine specijalizirane institucije, javnopravna tijela i organizacije civilnog društva u smislu još bolje podrške. Ja ću reći na mjesečnoj razini, to je negdje sad već 350 poziva građana i građanki, žrtava kaznenih djela.
5: Sport.
6: Mateo Novaković.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Dobar dan. O novostima iz tabora hrvatske reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
16: Nakon nepunih tjedan dana priprema u Aleksandriji kraj Washingtona, Vatrenić će nakon današnjeg treninga za nekoliko sati poletiti prema Teksasu. U Dallasu će sutra odraditi još jedan trening, a preko sutra u obližnjem Arlingtonu napokon zaigrati utakmicu svjetskog prvenstva. S druge će strane stajati moćna Engleska, o kojoj Luka Sučić kaže.
17: Jak protivnik, dosta dobri igrači. Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa. Boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
16: U Dallasu će naravno biti puno hrvatskih navijača. Prateći dosadašnji tijek prvenstva, svi jedva čekaju da konačno i naša skupina dođe na red. Isti osjećaj vlada i u slačionici, otkriva Duje Čaleta Car.
18: Najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jedno samo moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
16: Vatrene u Teksasu čeka toplo vrijeme i užarena atmosfera. Stadion je doduše zatvorenog tipa i bit će klimatiziran. Radi se o impozantnom domu NFL momčadi Dallas Cowboysa, na kojem će naši pokušati ukrotiti Engleska tri lava i osvojiti tri boda.
15: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice prvog kola. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je pobijedila Tunis 5-1. Večeras na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola igraće od 18 sati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, te u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Sjajne vijesti iz Novog Sada. Mirela Kardašić na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah osvojila je 2 zlata i srebro, te srušila svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama, preronivši nevjerojatnih 278,5 metara. Na kraju dodajmo da su hokejaši Carolina Hurricanes osvojili Stanley Cup i stigli do drugog naslova u povijesti NHL-a.
5: Vremenska prognoza.
6: Ena Dugeć.
19: Danas je u većini predjela bilo umjereno, osobito u središnjim istočnim predjelima i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, lokalno i pljuskove praćene grmljavinom. U Dalmaciji je pak prevladavalo sunčano. Na kopnu je vjetar bio slab do umjeren sjeveroistočni i jugoistočni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno jugo. Do kraja dana će biti promjenjive na oblake, a u Dalmaciji će i dalje prevladavati sunčano. Uglavnom unutrašnjosti povremeno uz malo kiše, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu većinom umjereno jugom, na sjevernom dijelu navečer i bura. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
5: Dnevne novosti.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti. Priprema se izvlačenje jedrilice u kojoj je pronađena i četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće. Benzin od sutra jeftini za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.
5: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. U prometnoj nesreći na magistrali iznad Dubrovnika jutros je tragično izgubljen jedan život. U tijeku je još jedna maratonska sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Vijećnici su podržali povećanje mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja na gradskom području s 30 na 45 tisuća eura po mladoj obitelji. U Dubrovniku se do petka održava velika međunarodna sutra pojeftinjuje gorivo. Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dobu večeras u Sponzi organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika toga programa. Poslušajte i vijesti iz svijeta vaterpola. Vrijeme sutra slično današnjem uz mogućnost za kišu. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mislav Čimić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: U prometnoj nesreći na magistrali iznad Dubrovnika jutros je tragično izgubljen jedan život. U tijeku je još jedna maratonska sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Vijećnici su podržali povećanje mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja na gradskom području s 30 na 45 tisuća eura po mladoj obitelji. U Dubrovniku se do petka održava velika međunarodna konferencija o primjeni umjetne inteligencije u medicini. Dubrovačka bolnica jedna od prvih ustanova u Europi koja je sustavno pristupila odgovornoj primjeni. Sutra pojeftinjuje gorivo. Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dob večeras u Sponzi organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika toga programa. Poslušajte i vijesti iz svijeta vaterpola. Vrijeme sutra slično današnjem, uz mogućnost za kišu.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistrali u blizini skretanja za Bosanku, poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl.
0: Riječ je o mladom sportašu Petru Prci, od kojih se danas oprostio i njegov malonogometni klub Skver. Postoje trenuci kada sport utihne, kada utakmice, bodovi, rezultati postanu potpuno nevažni, navode u objavi Dubrovačkog kluba, izrazivši sućut obitelji i prijateljima.
1: Promet na magistrali je normaliziran, a zonom posebnog prometnog režima smiju prometovati samo vozila s dozvolom. U tijeku je još jedna maratonska sjednica Gradskog vijeća grada Dubrovnika. Vijećnici su podržali povećanje izdvajanja za mjeru poticanja rješavanja stambenog pitanja na gradskom području s 30 na 45 tisuća eura po mladoj obitelji. Prvi dio sjednice obilježila je burna rasprava i riječi kojima nije mjesto u vijećnici, pratio je Mario Bucanić.
2: U Dubrovačkom gradskom vijeću ništa novo. Isprazne rasprave u kojima je taština jača od argumenta, razum i korektnost smetnja dojmu pristranog promatrača da je netko pametniji od drugog, a međusobna netrpeljivost najveći razlog zašto je točka u izvješću o izvršenju proračuna za 2025. godinu trajala više od 3 sata. Uostalom, poslušajte sami. Viktorija Knežević, a potom Željko Raguž.
3: Kolega Raguž, ovo je jedna od rijetkih prilika kada on govori i nadam se da ovo nije domet rekla kazala, nego da ćemo barem na ovoj sjednici danas, a možda i na nekoj budućoj, još nešto sadržajno doživjeti.
4: Vi koji ste ovdje na prošlim izvještajima svih gradskih poduzeća govorili o evropskim fondovima, govorili o poštenjima, govorili o poduzećima koji ih ne koristene, uhvaćeni prvom prilikom žlicom u medu. Vi ćete doći nekom nešto govoriti. Srami se, raspušteni se.
5: Kolega Ragož, ovo je zaista opomena. Još jedna ovakva izjava, ja ću vas izbaciti sa sjednice gradskog vijeća.
3: Prvo, ne znam zašto ste svaki put tako zajapurite kao da ste u klimaksu kad nešto meni pokušavate replicirati. Drugo, ovo što ste sad učinili i spomenuli, europske fondove i istragu, to je start s leđa. Jer vi jako dobro znate, kao i svi ovi vijećnici, kao cjelokupna javnost, da ja, dok istraga traje, o tome ne smijem govoriti.
4: Još niti jedan slučaj koji su digli europski tužitelji, ne znam da protiv onoga kojega su digli nije bio kriv. Ja vam, ljudski, jer ja nemam mržnju u sebi ko što vi imate, ja vam ljudski iz Božije strane želim da vi prođete tu lišu. Ja vam to želim i iskreno vam ovdje govorim, jer ja nemam tu mržnju ko vi. Vi kad mene vidite, vidite crvenu krpu. Samo treba znati, kad se uhvatiš mene, to ti koja si bacila onaj bumerang koji se puno jače vraća intenzitetom prema onome na kojega se ti bacila. Tako da biraš bitke.
2: I nije to bilo sve, jer gradonačelnik Franković i Srđevci ponovno su se nadmudrivali što je bilo 2016. i jesu li HDZ i Srđe grad bili u formalnoj koaliciji ili programskoj suradnji. Tko je kada koga uvrijedio ili nešto grubo rekao. Pogađate, spomenula se i 45. Tito i Pavelić. Doktorice Doršner i Bonačić-Obradović raspravljale su o defibrilatorima, pa se prozvana našla i predstavnica umirovljenja umirovljenika Olga Murati, koja prije nekoliko dana preko medija poziva župana i gradonačelnika da podrže tu njihovu inicijativu postavljanja u što više ustanova, iako je Hrvatska stranka umirovljenika u vladajućoj koaliciji i u gradu i u županiji. Stav vladajućih pojasnio je predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica.
6: Proračun je dio volje većine, dogovoren i projekti tamo su jednako projekti gradonačelnika svakog od nas. A posao opozicije je da daje amandmane, a naš posao je da ih odbijemo. Zašto? Zato što je opozicija najčešće licemjerna, jer iz plejade projekata što ste vi radili, nađete neke koji su socijalno osjetljivi i poništite cijeli proračun na način neću glasa za njega, ali sam vrlo mudra i pametna jer sam našla 10 defibrilatora.
2: Anita Bonačić-Obradović ponovno je imala ista pitanja. Ovaj put uz zanimljiv odgovor gradonačelnika Frankovića.
7: Za promidžbu i informiranje je već odavno traženo da se te dvije stavke zbog transparentnosti odvoje. Izdvajanje na ovoj stavci je poraslo s 1 milijun na 1,5 milijuna, odnosno 50%. Dakle, jednostavno, koliko odlazi na informiranje građana, koliko na medijske ugovore, koliko na promidžbu, koliko na protokol i koliko na svečane aktivnosti.
8: Puna mi je kapa priče, moram vam reći, evo, nakon 9 godina stalno medije, plaća medije, da mediji lijepo pišu o meni i tako dalje. Ja bih volio pronaći taj medij koji lijepo piše o meni, jer jednostavno ga ja još uvijek nisam pronašao.
2: Grad Dubrovnik je 2025. godinu završio u minusu od 2.896.562 eura, objasnio je gradski pročelnik za financije Ante Vojvodić. Maratonska sjednica gradskog vijeća trebala bi potrajati do dugo u noć, jer na dnevnom redu je 39 točaka. Sa zanimanjem se očekuje rasprava u Centru za starije osobe Raguza, a posebno u skloništu za nezbrinute životinje Dubrovnik.
1: Konferencija Advances in Application of Artificial Intelligence in Precision Medicine održava se u Dubrovniku do petka. Jedan je od vodećih svjetskih znanstvenih skupova o primjeni umjetne inteligencije u medicini. Sudjeluju istraživači i kliničari iz cijeloga svijeta. Govori profesor doktor znanosti Dragan Primorac.
9: Skup u Dubrovniku obilježava svjetsku znanost ove godine iz područja medicine i umjetne inteligencije. Mi govorimo o više od 550 sudionika iz 40 država, dobitnicima Nobelove nagrade, Mayo Clinici kao našem partneru, Američkoj akademiji kao našem partneru i ono što je po meni najznačajnije, više od 100 studenata koji dolaze iz cijelog svijeta. Da vam čisto pokažem koliko je velika snaga ovoga kongresa. Za ove najizvrsnije mlade ljude koje mi nagrađujemo, negdje 50% njih je upisalo Ivy League sveučilišta. Od Browna, UPenna, Harvarda, Yale-a i tako dalje. Dakle, mi danas šaljemo poruku kako se mijenja medicina na bolje, kako možemo liječiti neizlječive bolesti, kako možemo poboljšati našu dijagnostiku, da iz svega nekoliko cirkulirajućih stanica tumorskih, mi to zovemo tekuća biopsija, možemo dobiti informacije o kojim smo neka mogli samo sanjati. I zato je ovaj kongres nevjerojatno važan, a ono što je za Hrvatsku posebno važno, što je danas Hrvatska u središtu svjetske pozornosti. Reče jedan kolega moj da ono što je danas svjetsko prvenstvo u nogometu, ovo je svjetsko prvenstvo u znanosti i ta poruka koja ide iz Dubrovnika je nezamjenjiva. I vjerujte mi da nakon ovoga više ništa neće biti jednako u glavama znanstvenika i medicinara, jer imaju prilike čuti predavanja od vodećih znanstvenika svijeta.
1: Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik dr. Mario Bekić jutros je na konferenciji predstavio prvi objavljeni praktični model za zaštitu prava pacijenata pri uvođenju umjetne inteligencije. Rad su izradili stručnjaci Dubrovačke bolnice, koja je tako jedna od prvih ustanova u Europi koja je sustavno pristupila odgovornoj primjeni umjetne inteligencije u medicini.
10: Mi smo u hrvatskim okvirima bili obvezni do kolovoza 2026. godine napraviti potpunu, znači prilagodbu europskim zakonima i zakonima Republike Hrvatske iz 2024. godine koji obuhvaćaju cijeli niz protokola uvođenja određenih postupaka umjetne inteligencije. U konkretnom slučaju mi smo morali formirati i određena tijela, imenovati određene osobe. Svi ti ljudi već sudjeluju, djelatnici su uopće bolnice Dubrovnik, kako bi se znalo Znači, kad uvodi se neki novi alat, tako nazovimo, odnosno novo sredstvo umjetne inteligencije, što donosi on, čime se bavi, i jasno da ne bi došlo neke greške. Uvijek je najvažniji onaj odnos liječnik-pacijent. Imamo umjetnu inteligenciju i radiologiju, znači imate očitavanje rengenskih nalaza, znači oni su 100% znači pod umjetnom inteligencijom. Jasno, zadnji je liječnik. Znači umjetna inteligencija će vam nacrtati, obojiti i okviriti prijelom određeni koliko on postoji i napisati tu je prijelom, kakav je prijelom i slično. Međutim, liječnik i traumatolog, u konkretnom slučaju i radiolog su oni koji moraju zaista utvrditi je li to tako. Jasno, za sad nije bilo greške, nemam takvu informaciju od strane umjetne inteligencije, ali ona ima jednu statistiku, jednu bazu iz koje crpi, tako da s te strane je ono što sada koristimo. Pripremamo se za uvođenje određenih dijagnostičkih protokola u radu sa hitnim pacijentima i jasno, to je farmakogenomika koja također kuca na velika vrata, tako da je to nešto čime ćemo se baviti u nadolazećim mjesecima.
1: Benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada na telefonskoj sjednici.
0: Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru, a plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
1: Europska komisija odobrila je hrvatsku državnu potporu od 8 milijuna eura za ribarska poduzeća suočena s povećanim cijenima goriva zbog rata na Bliskom istoku.
0: Potpora se do kraja godine može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, a ovisno o vrsti ribarskog plovila može pokriti do 70% dodatnih troškova goriva ili biti ograničena na 50.000 eura po poduzeću.
1: Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju u odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije. Cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1% bod veći pad nego u prvoj procjeni.
0: Isplata nacionalne naknade za starije osobe za svibanj počinje u srijedu. Dobit će je 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura.
1: Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dobu organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva. Početak je u 18 sati u Sponzi, a najavljuje voditelj programa profesor Marinko Marić.
11: Dobili jednu novu dimenziju sveučilišnog rada. Velika je razlika raditi sa studentima i raditi sa malo zrelijom populacijom. Ovi ljudi imaju svoja iskustva i točno znaju što hoće i zašto su upisali sveučilište za treću životnu dob. Zahtjevni su, znatiželjni i puno pitaju, ali s druge strane imamo takve krasne povratne informacije od njih. Kreativna radionica je jedan od omiljenijih kolegija od ovih 10, vodila ga je naša sugrađanka akademska slikarica Ivana Jovanović-Trosman i ona je kroz ova 3 mjeseca zbilja vrijedno radila sa svojim polaznicima, tako da je rezultat njihovog tromjesečnog rada večerašnja, rekao bih, prekrasna izložba u Sponzi 24 izlagača, znači gdje će imati dosta šarolik opus, znači oni imaju nekakve svoje vizije, umjetnosti, tako da evo pozivam sve naše sugrađane, sve vaše slušatelje, večeras u 18 sati u Palači Sponza, prva izložba polaznika Sveučilišta za treću životnu dob sa kolegija Kreativna radionica. Planovi, idemo dalje, znači na jesen idemo sa drugim ciklusom, evo imamo već puno upita, puno predbilježba, ponavljam još jednom, zbilja smo iznenađeni odzivom, odnosno interesom naših sugrađana i čini mi se da je zbilja ovo bilo potrebno za našu populaciju, znači za naše umirovljenike i malo stariju populaciju.
1: U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, koncert dječjeg župnog zbora održat će se u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kiara Lojić.
0: Plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i Mažoretkinje grada Dubrovnika organiziraju plesnu produkciju Lipanjska rapsodija u 19 sati u kazalištu Marina Držića.
1: A u okviru programa Ulicama našeg grada nastupit će Klapa Raguza od 22 sata kod velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. I sporta. Domaće vaterpolsko prvenstvo došlo je u samu završnicu, a poznat je i novi prvak Europe. Više donosi Rafael Barkićija.
12: Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja pobijedili su Riječko Primorje u prvoj utakmici doigravanja za treće mjesto prvenstva Hrvatske rezultatom 20-16. Najzaslužniji za to bio je Vlaho Pavlić, koji je za Dubrovčane postigao čak 10 pogodaka. Druga utakmica na rasporedu je u subotu u Gružu, a serija se igra na dvije pobjede. Počela je i finalna serija u kojoj je Zagrebačka Mladost povela protiv splitskog Jadrana na svom terenu, slavivši 19-14. Drugi susret na rasporedu je u petak u Splitu, a državni prvak će biti tko prije dođe do tri pobjede. Vaterpolisti Barcelonete osvojili su drugi naslov pobjednika Lige prvaka, nakon što su u zanimljivom finalu na Malti rezultatom 17-16 pobijedili talijanski Proreco našeg trenera Sandra Sukna i reprezentativca Rina Burića. Dubrovkinja Lucija Čirić-Bagarić došla je do 13. ITF naslova u karijeri nakon što je u finalu Zagreb Ladies Opena u paru s Talijankom Anđelikom Moratelli svladala Ruskinju Kazionovu i Bugarku Denčejevu 7-5 i 6-3. Pobjednički par naslov je osvojio kroz 4 meča bez izgubljenog seta.

0: Vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro. Poslije podne na širem području Dubrovnika uz povećanu naoblaku može pasti malo kiše. More mirno ili malo valovito. Tijekom jutra još umjereno valovito. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Hvala vam na pozornosti.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Nike Nađ, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: mamacita.
1: Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika, evo i obavijesti za sutra, tko će biti bez vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Sutra bez vode će biti ulica Ludmila Rogovskog, zatim parni kućni brojevi od 14 do 26 u ulici Mata Vodopića, te kućni broj 1 u ulici Petra Zoranića od 8.30 do 14 sati. A zbog radova na izvedbi vodovodnog priključka doći će do prekida opskrbe.

0: HR Mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Stop.
6: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
7: Stop Shop,
8: zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
12: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR Mreža oglasi.
13: Samo je jedan pravi
14: hrvatski radio.
13: Radio Dubrovnik.

Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište za treću životnu dobu organiziraju otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice pod nazivom Boje iskustva. Početak je u 18 sati u Sponzi, a Lipanska rapsodija, plesna produkcija plesno-rekreacijskog studija Dubrovnik i mažoretkinja grada je u 19. sati u kazalištu Marina Držića. U okviru programa Ulicama našega grada nastupit će Klapara guza od 22 sata kod velike Onofrijeve fontane.

Posebno je svečano danas u Trstenom, blagdan je Svetoga Vida, proslava će biti svetomisom u 18. sati, koju će predvoditi velečasni Odilon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. A u Cavtatu, u crkvi Svetoga Nikole, u 20 sati i 30 minuta, u sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji Udruge Konavle Art, koncert je dječjeg župnog zbora. Nastupit će i mješoviti župni zbor, te gošća Kiara Lojić. Voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kusalić. Dakle, u 20 sati i 30 minuta, u crkvi Svetoga Nikole, u Cavtatu, koncert dječjeg župnog zbora.

Radio Dubrovnik stalno je negdje u pozadini, ako nestane struje, to je onda katastrofa. Tako da Radio Dubrovnik je non stop, on.

0: Gradski vijećnici podržali su izmjene i dopune odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta od 7 do 9 ljudi u zoni posebnog prometnog režima. Odluku prvenstveno usmjerenu na kabrio autobuse pojasnio je privremeni pročelnik upravnog odjela za promet Haris Zelentrović.
1: Razlog podnošenja ove odluke je unapređenje upravljanja prometom u zoni posebnog prometnog režima. Izmjena ove odluke odnosi se na članak 5, vremensko ograničenje zaustavljanja na platovima Pile i Ploče maksimalno 10 minuta. Mi tu dodajemo stavku da u slučaju kršenja ove odluke prekršitelji uz redovno kažnjavanje od strane naših službenika neće imati mogućnost kupovanja dodatnih slotova putem aplikacije grada Dubrovnika, u stvari bus web shopa. Koliko se toga ne bude držalo, koliko nema slota, da se također oduzimaju mogućnost putem aplikacije na prvi prekršaj 7 dana, da se ne može kupiti, a za drugi prekršaj 30 dana.
0: Jedan od vodećih svjetskih znanstvenih skupova o primjeni umjetne inteligencije u medicini održava se u Dubrovniku do petka. Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik dr. Mario Bekić predstavio je prvi objavljeni praktični model za zaštitu prava pacijenata pri uvođenju umjetne inteligencije. Rad su izradili stručnjaci Dubrovačke bolnice, koja je tako jedna od prvih ustanova u Europi koja je sustavno pristupila odgovornoj primjeni umjetne inteligencije u medicini.
2: Mi smo u hrvatskim okvirima bili obvezni do kolovoza 2026. godine napraviti potpunu, znači prilagodbu europskim zakonima i zakonima Republike Hrvatske iz 2024. godine, koji obuhvaća i cijeli niz protokola uvođenja određenih postupaka umjetne inteligencije. U konkretnom slučaju mi smo morali formirati i određena tijela, imenovati određene osobe. Svi ti ljudi već sudjeluju, djelatnici Opće bolnice Dubrovnik, kako bi se znalo, znači kad uvodi se neki novi alat, tako nazovimo, odnosno novo sredstvo umjetne inteligencije, što donosi on, čime se bavi, i jasno da ne bi došlo neke greške. Uvijek je najvažniji onaj odnos liječnik pacijenta.
0: Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s regionalnom agencijom Dunea svečano je obilježila uspostavu tematske turističke ceste Mljet mistična oaza. Riječ je o trećoj tematskoj turističkoj cesti u okviru projekta Rural Dubrovnik-Neretva, usmjerenog na razvoj održivih turističkih proizvoda i jačanje ruralnih područja Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, koncert dječjeg župnog zbora održat će se u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kijara Lojić. Plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i mažoretkinje grada Dubrovnika organiziraju plesnu produkciju Lipanska rapsodija u 19 sati u kazalištu Marina Dašića. U okviru programa Ulicama našeg grada nastupit će Klapa Raguza od 22 sata kod velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Prije vremenske prognoze jedna obavijest. Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovna dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslijepodne na širem području Dubrovnika uz povećanu naoblaku može pasti malo kiše. More mirno ili malo valovito, tijekom jutra još umjereno valovito. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će poslijepodne sasvim oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

0: Hrvatima boke. Urednik emisije Hrvoje Španić.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje upravo započela naša redovita emisija ponedjeljkom s Hrvatima boke. S vama su Đani Lešević i Hrvoje Španić, a i u večerašnjoj emisiji govorit ćemo o nedavnom boravku predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića u Tivtu, gdje je sudjelovao na sastanku na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ostanite samo idućih 30 minuta.

0: Poštovani slušatelji, kao što smo to i kazali u najavi naše večerašnje emisije, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je nedavno u Tivtu gdje je sudjelovao na sastanku na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Tijekom boravka u Tivtu, premijer Plenković posjetio je Donju Lascu i u Domu kulture Josip Marković održao susret s predstavnicima Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Također održao je bilateralni susret sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem. Poslušajmo premijera Andreja Plenkovića.
1: Glavni sastanak kojeg sam imao na margini ovoga sastanka je bio bilateralni susret sa crnogorskim premijerom gospodinom Spajićem. Crna Gora je, kao što znate, najviše poodmakla i u otvaranju i u zatvaranju poglavlja i tu postoje određeni preduvjeti i očekivanja s hrvatske strane o otvorenim pitanjima koja mi želimo da se riješe kako bi se stvorile pretpostavke da se ti pregovori i završe. I tu smo mi vrlo jasno naznačili naše očekivanja. Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Dakle, to je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina, što je posebno važno. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško, a smatramo, i s njima smo se našli jučer, smatramo da bi tu trebalo napraviti napor. Od ostalih tema, vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno, pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice koja je posebno važna, tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
2: Dakle, situacija je vrlo jasna. Molim vas, da li ćete se sresti sa...
1: Samo sekundu, nije žurba.
2: Ako se ne ispune...
1: Nisam vas razumio.
2: Imali neki rok s kojim biste vi bili zadovoljni, neki razumar?
1: Mislim, onaj ko bi htio što prije završiti pregovore je Crna Gora. Dakle, znate kako u politici svaki ima neke svoje izborne kalendare. Izbori su u Crnoj Gori 2027. I njihov kalendar je poprilično poznat i jasan. Dakle, ako se može dovršiti pregovore do 2026. imati izbore 2027. i gledat na proces ratifikacije da postaju članice negdje 2028. To je teoretski možda i moguće, ali da bi se to dogodilo, potrebna je politička volja da se to riješi. Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe. Hrvatska je podupirala europski put Crne Gore, smatramo da je za nas dobro da Crna Gora krene prema europskom putu, to je više nego jasno. U konačnici mi imamo trgovinsku razmjenu koja je otprilike 95% prema 5%, toliko Hrvatska izvozi u Crnu Goru, a mi otprilike 5% uvozimo, to je oko 440 milijuna eura. Ovdje živi nešto malo manje od 6000 Hrvata. Želimo da bude zemlja stabilna, da bude funkcionalna i da se integrira u europsku jezgru, napraviti tih nekoliko iskoraka koji po meni su ostvarivi.
2: Gospodin Vučić, a što ste s njim razgovarali na radnoj večeri i kako gledate na onu situaciju vezanu za charter let jučer? Kako ste vi to doživjeli?
1: Pa jako bizarno, razgovarali smo kratko, bilo nas i puno i bilo je to s nogu, nismo sjedili jedan kraj drugoga, onda kad sjedite malo dalje, vrlo je teško za velikim stolom govoriti detaljnije, ali ne.
2: Što je bizarno, razgovor ili charter let?
1: Pa charter let, nije, razgovor je bio ok, ali to oni moraju sami objašnjavati šta su htjeli reći. Građanima Srbije u smislu da rade na svom europskom putu, ne bilo loše možda da vidimo jednu snažniji angažman svih političkih aktera prema europskom putu.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u večerašnjoj emisiji s Hrvatima Boke, Hrvatskog radija Radio Dubrovnika, koji su za vas realizirali Johnny Lešević i Hrvoje Španić. Slušajte nas ponovno idućeg ponedjeljka u 19 sati i naravno ostanite dalje s program Radio Dubrovnika.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. lipnja. U kršćanskoj tradiciji danas obilježava blagdan Svetoga Vida ili Vidovdan. Sveti Vid neosporno je stari titular kultnih zdanja na dubrovačkom području pa i u samome gradu, a isto je tako još u srednjem vijeku čvrsto ukorijenjen u lokalnoj pučkoj kulturi. Večer, uoči Vidova, provodila se u igrama i plesu. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 15. lipnja obilježavao se blagdan svetih Vida, Modesta i Krescencije. U Dubrovačkoj biskupiji Svetoga Vida posebno svečano slave Smokovljani i Trsteno kao naslov župne crkve. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Vid, Vito, Bernard i Modest. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Krajem 14. stoljeća donose se propisi vezani uz kugu koja se u svibnju 1391. godine iz Rima proširila i po Dubrovniku i pokosila mnogo ljudi. Pa tako 6. lipnja Veliko vijeće donosi propise o upravljanju gradom kada u njemu nema dovoljno vlastele. Samo 10 dana nakon spomenute vladine sjednice koje su nazočila 63 člana Velikog vijeća, na idućoj sjednici koja je održana 15. lipnja te 1391. godine, sada sjednici prisustvuje samo 27 vijećnika, a tijekom mjeseca srpnja samo 7 do 9. Kako jenjava epidemija, sve više je vlastele koji prisustvuju sjednicama Velikog vijeća, tako da 22. prosinca iste godine njih 51 donose odluku kojom se ponovno uvodi normalno stanje u upravljanju gradom, a ranije donesene odluke se poništavaju i stavljaju van snage. I 74 godine kasnije, 15. lipnja 1465. godine, tijekom haranja epidemije kuge, vlada je morala donijeti odluku o izvanrednim mjerama upravljanja gradom. Vlast je tada predana u ruke 8 do 10 vlastelina, a skupa s njima u gradu je trebalo ostati 90 pučana stražara, jedan brijač, jedan svećenik za obilazak bolesnika, te jedan brod koji će prenositi bolesne i sumnjive na Mrkan ili Supetar. Nakon toga vlada se povukla u Gruž, gdje je u samostanu Svetog križa održavala svoje sjednice.
0: Jedna od odredbi koje donosi župski knez prigodom stupanja na dužnost nakon što je 1576. godine osnovana župska knežija govori i o mlinovima. Mlinar i mlinarica dužni su mljeti svakom siromahu kada dođe na red i ne naplaćivati skuplje za mlin. Od Vidovdana, dakle 15. lipnja, do polovice berbe, nego po groš i pol za četvrt, a od polovice berbe do Vidovdana groš. Ako tako ne učini, dobit će 8 dana tamnice i kaznu od 6 dukata za popravak općinskih putova u župi.
2: Potreba Dubrovačke općine da se odjel psihijatrije i neurologije, ili kako se tada nazivao odjel za umobolne, sagradi izvan kompleksa bolničke zgrade, počeo se ostvarivati 15. lipnja 1901. godine. Toga dana općina je donijela odluku da se na predjelu Nuncijate, zapravo Gornjem kanalu, sagradi navedena kuća. Sagrađena kuća na Nuncijati mogla je primiti najviše 2 do 3 pacijenta, za koje se brinuo čuvar kuće, a posjećivao ih je nadležni liječnik. Zgrada na Nuncijati dugo je služila svojoj namjeni, da bi se tek nakon 1945. godine odjel psihijatrije i neurologije premjestio u glavnu bolničku zgradu.
0: 15. lipnja 1908. godine tiskan je posljednji 11. broj časopisa Srđ. Prvi broj Srđa, koji je nosio podnaslovnu oznaku List za književnost i nauku, izašao je 15. siječnja 1902. godine. Imao je 38 stranica, izlazio je 2 puta mjesečno. Tiskao se u srpskoj dubrovačkoj štampariji Antuna Pasarića. Kao vlasnik, izdavatelj i odgovorni urednik Srđa bio je naveden Antun Fabris. No, svu uredničku brigu vodio je Luko Zore, koji je još 1878. godine pokrenuo časopis Slovinac.
1: 15. 16. lipnja 2014. godine, nešto prije 4 sata, snažno grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je Dubrovnik i okolicu. Do 8 sati pala je 91 litra kiše, a zabilježena je i pojava tuče. U tih 5 sati koliko je trajalo nevrijeme, palo je više kiše od prosjeka ukupno za mjesec lipanj i srpanj. Prosjek za lipanj i srpanj ukupno iznosi 88 litara, što je već premašeno za 3 litre u jednoj noći.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 15. lipnja 1886. godine u Splitu je rođen povjesničar i teoretičar umjetnosti te konzervator Ljubo Karaman. Bio je glavni konzervator za Dalmaciju u Splitu, a nakon 1941. ravnatelj Konzervatorskog zavoda u Zagrebu. Pridonio je razradbi umjetničkih razdoblja u Dalmaciji, kasne antike i ranoga srednjega vijeka, vrednovanju umjetničkog izraza od Radovana do Jurija Dalmatinca i Dalmatinsko-dubrovačke slikarske škole. Dalmatinskom je slikarstvu posvetio i rasprave Stari dubrovački slikari o staroj slikarskoj školi u Dubrovniku te o dubrovačkom slikaru 16. stoljeća Frani Matejevu Matkovu.
2: 15. lipnja 1886. godine u Korčuli je rođen Petar Palavicini, kipar, koji je 1913. godine zgradio spomenik Baltazaru Bogišiću u Cavtatu. Petar Palavicini umro je u Dubrovniku 22. listopada 1958.
0: 15. lipnja 2015. godine preminuo je Petar Selem, povjesničar, kazališni redatelj i kritičar, koji je svoj redateljski trag ostavio i na dubrovačkim festivalskim pozornicama, ali i u kazalištu Marina Držića. Godine 1991. postavljen je za umjetničkog direktora Dubrovačkog ljetnog festivala, a od 1992. do 2000. godine bio je umjetnički direktor Hrvatske radiotelevizije. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, na blagdan Svetoga Vida, u ponedjeljak 15. lipnja ratne 1992. godine, u 8 sati i 40 minuta započeli su napadi na Mokošicu i Župu Dubrovačku iz uporišta neprijateljske vojske u Trebinjskoj općini. Nakon punih 18 dana u poslijepodnevnim satima, točno u 18.25, dat je znak za prestanak opće opasnosti. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Protekla godina za grad Dubrovnik bila je financijski dobra, kvalitetna i uspješna, poručuje gradonačelnik Franković, iako je pročelnik za financije Ante Vojvodić objasnio da je grad godinu završio u minusu od 2.896.562 eura.
1: Moram iskreno reći, ja sam osobno rekao pročelniku, nemoj mi da dolazimo u situaciju ostvarivanja prekomjernog suficita proračunskih sredstava, jer to ne predstavlja dobro i pozitivno poslovanje jedinice lokalne samouprave. Tada nas država gleda i kaže sljedeće. Onda se dogodilo da je Ministarstvo financija reklo idemo mladima vratiti onaj apsolutno porez do 30. godine. E, ali ne vraća država taj porez. A gradovi, jer su oni u suficitu. Naša dužnost je da na kraju godine budemo u nula ili blagi minus, ali nula je idealna.
0: Jedna od vodećih svjetskih znanstvenih konferencija o primjeni umjetne inteligencije u medicini održava se u Dubrovniku do petka. Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik, dr. Mario Bekić, predstavio je prvi objavljeni praktični model za zaštitu prava pacijenata pri uvođenju umjetne inteligencije. Rad su izradili stručnjaci Dubrovačke bolnice, koja je tako jedna od prvih ustanova u Europi koja je trenutno sustavno odgovorno pristupila uvođenju umjetne inteligencije u medicini.
2: Mi smo u hrvatskim okvirima bili obvezni do kolovoza 2026. godine napraviti potpunu, znači prilagodbu europskim zakonima i zakonima Republike Hrvatske iz 2024. godine, koji obuhvaća cijeli niz protokola uvođenja određenih postupaka umjetne inteligencije. U konkretnom slučaju mi smo morali formirati i određena tijela, imenovati određene osobe. Svi ti ljudi već sudjeluju, djelatnici Opće bolnice Dubrovnik, kako bi se znalo, znači kad uvodi se neki novi alat, tako nazovimo, odnosno novo sredstvo umjetne inteligencije, što donosi on, čime se bavi, i jasno da ne bi došlo neke greške. Uvijek je najvažniji onaj odnos liječnik-pacijent.
0: Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s regionalnom agencijom Dunea svečano je obilježila uspostavu tematske turističke ceste Mljet mistična oaza. Riječ je o trećoj tematskoj turističkoj cesti u okviru projekta Rural Dubrovnik Neretva, usmjerenog na razvoj održivih turističkih proizvoda i jačanje ruralnih područja Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art, koncert Dječjeg župnog zbora održat će se u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kiara Lojić. U okviru programa Ulicama našeg grada nastupit će Klapa Raguza od 22 sata kod Velike Onofrijeve fontane. Organizatori su Turistička zajednica i grad Dubrovnik. Jedna obavijest, benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel tako sutra pojeftinjuje za 3 centa, na euro i 6 centi za litru, plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi pomorska večer Hrvatskog radija koja traje sve do ponoći. Vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne na širem području Dubrovnika uz povećanu naoblaku može pasti malo kiše. More mirno ili malo valovito. Tijekom jutra još umjereno valovito. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Bruno Papac, čitao i pripremio Mislav Čimić.

Pomorska večer. Lijep pozdrav poštovani slušatelji, Pomorska večer je ovog večera ovog ponedjeljka iz splitskog studija. Vikend za nama obilježen je nažalost teškom pomorskom nesrećom upravo na vratima Splita. Da sad nema pouzdanih informacija što se točno dogodilo, ali nažalost 4 osobe su poginule u srazu velikog katamarana i 15-metarske jedrilice. O tome ćemo već u prvom satu emisije, kao i o našim pomorcima koji su ili trenutno na moru ili su se netom vratili kući, a koji rade upravo u naftnom i plinskom transportu i biznisu. Njihova iskustva jasno govore gdje je fokus bivanja i što se trenutno na tržištu najviše traži, događa i radi. Mirovni sporazum je pred vratima za Perzijski zaljev, ali još ništa se ne miče u tom zaljevu. Vratit ćemo se malo u prošlost, a kazat ćemo nešto i o samom moru i u životu o njemu. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri, koju možete slušati na valu svih naših obalnih stanica, kao i Hrvatskog radija, te na Glasu Hrvatske i svim internetskim platformama.

0: Hrvatska večer.
1: Jučerašnji sudar dvaju brodova, katamarana linijske plovidbe i motorne jedelice od 15 metara pred Splitskom lukom, u stvari na prolazu između Jasno Brača i Šolte, pred zapravo izlazak na otvoreno more, ružan je početak ovogodišnje sezone. Zapravo brodova je već jako puno na plovnom putu koji je u frekventnim satima, danima, zapravo to je gotovo cijelo vrijeme doslovno zagušen. To upozoravaju stručnjaci, a što se dogodilo, prve informacije dao nam je lučki kapetan Željko Kuštera, koji naravno nije mogao dati definitivan sud o tome kako je došlo do straza. Tek su neke informacije utvrđene.
2: Po ovome sada što imamo, ona je bila na motoru. 14. Ona se i dalje vodi kao jahta. Kod nas je jedna jasno brodica do 15 metara. Ali...
3: skipar je također stranac?
2: Stranac, da. Mi smo ipak jedna institucija, Lučka kapetanija, koja ne želi ulaziti u te priče. Jasno, to moje iskustvo ili mudrost ne znači da sam ja u pravu. To će vam pokazati istraga. Sad ovisi ko je odakle išao. Sad znamo to kako je išao i šta se dogodilo. U tom trenutku mi vam kažemo da mi te podatke imamo. Sada se izvodi, znači radi se očin. Još, mislim, to koji će biti kraju, on se predaje državnom odvjetništvu. Svi putnici sa broda koji sada išao na Hvar, svi će biti ispitani od policije. Jasno, imamo mi tu i naš VTS, vidimo gdje, kako je išlo, gdje se išlo. Znamo, imamo podatke, jasno, o brodu, tu se pregledava brod i ova brodica, to je brodica u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave koja je imala urednu vinjetu, imala je uredno, skiper imao uredne papire, tako bilo je 8 stranih državljana. Znači skiper i 7 putnika i na brodu Krilo Eklipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade. Stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ono, ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju jer mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora i ovo. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti mi. To je bila komercijalna linija ili putnička, sad oni su imali sve uredne papire, jasno. Čujte, sad će to utvrditi priznata organizacija Hrvatski registar brodova. Sada je njemu svjedodžba zamrznuta. Znači, mi njemu nismo ukinuli svjedodžbu, nego oni će mora osnažiti. Znači, Hrvatski registar brodova ronijocima, evo će prelijatati brod, zbog toga on nije u liniji. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danu trenutku pomoći. Morate znati da mi u ovim ljetnim mjesecima imamo u biti 70 do 80% tih pomorskih nezgoda. Jer jasno, na ovoj koji broj plovila i na ovaj trafik koji mi imamo, naročito u ovome području gdje je Split, stvari se nažalost događaju.
1: Tijekom noći sve je bilo spremno za potragu za četvrtim članom posade koji je najvjerojatnije ostao u brodu. Crna predviđanja su se i obistinila. Četvrto tijelo je danas izvučeno tijekom poslije podneva. To je definitivno utvrđeno, kazao je kapetan Kuštara, koji ni danas nije mogao ni htio komentirati razvoj događanja, bilo što.
2: Ronioci da idu doli da zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka. Čer je to locirano jedrilica na toj dubini. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. I onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti kad se odluči, krenit će se vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku. To su ljudi, vidjeli ste u godinama, to su naši gosti. Ja bih isto molio sada, nemojte me krivo shvatiti, ja bih isto molio da je sada u ovoj vremenu, ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati. Znači, to je bilo tresobe u Boviću, ako vi to poznajete to, tako da taj udar se dogodio. Sve ove službe su obavili razgovor, oni su bili u KBC Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i sa putnicima na katamaranu, razgovor se obavio i sa posadom, razgovor se obavio i sa ljudima koji su tu nesebično preskočili u pomoć, ti gumenjaci i brodovi koji su bili u blizini. Čujte, u ovom trenutku izlazit ko je imao prednost i ovo i kazat šta će sve istraga na kraju pokazat, bilo bi jako neprofesionalno od mene.
0: U toj lokaciji kada voze katamaran imaju li oni prednost ili jedini?
2: Čujte, to nije to pitanje istine, ovdje su pitanje propisi. Ovdje su pitanje propisi. Te propise, ja nemam tu slobodu da ih tumačim ovako i onako, nemam tu slobodu jer mi niti tražim logiku u tim propisima, nego jednostavno se držim propisa. Ne bi to komentirao ko je šta rekao, hvala vam. Katamaran je danas je bio priznata organizacija, to je u ovom slučaju Hrvatski registar brodova, on je pregledao brod i sad se očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja. Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su pripadnici, imamo tu i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom, imamo tu, uključeni su svi oni koji bi trebali biti uključeni i oni su uvijek i sada u ovom trenutku nisu na poziciji. A sad smo na poziciji, jasno, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a, oni su sada tamo. Znači, osigura se tu. Da, ronioci će, oni su tu.
1: Ronioci su već obavili svoj dio posla, zadnje informacije da se praktički sve priprema za izvlačenje te jedrilice kako bi se dobilo i više informacija o konačnici što se dogodilo. To nam je potvrdio i kapetan Kuštera danas poslije podne.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Pomorska večer. Osim državnog odvjetništva, tijekom su istražne radnje koje je pokrenula Agencija za istraživanje pomorskih nesreća pri ministarstvu. Istražitelja Slavena Bušića novinari su također obasuli golemom količinom pitanja, ali jasno je da do odgovora itekako valja čekati.
3: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova. Smisao agencije je da ne idemo sa preuranjenim zaključcima, naravno da neke stvari smo mi već i vidjeli, ali moramo sagledati sve činjenice i široko, ajmo reći, razmišljati, tako da na kraju izvješća će se sve vidjeti, a u ovom trenutku znam ono što svi znaju, da je 4 poginulih. Tu bila dva pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt, brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike. Istraga je međunarodnog karaktera, mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi. Ali mi ćemo voditi istragu. Da, glavni istražitelj će otvoriti istragu.
4: Hoće li sami pridružiti ovo istrazi?
5: Strane.
3: To ovisi o njima, to je njihovo pravo. I oni će u svakom slučaju, ne bi špekulirao, ali ajmo reći da oni na to imaju pravo i imaju pravo kao zainteresirana strana biti. U ostalom, mi i kad završimo izvješće, prvo nacrt izvješća šaljemo zainteresiranim stranama, u tom smislu i ovim spomenutim istražnim organima iz tih država, tako da oni će, ako ništa drugo, na taj način biti uključeni. Svako išlo određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih ovdje.
4: Toga, jedrilica je na prilično velikoj dubini, vi je sada, najprije se ona mora izvaditi vanka da bi vi nastavili nekakvo istraživanje. Kakav je plan za izvlačenje iz mora jedrilice?
3: To zahtjeva i suradnju s drugim, naravno, mi kroz svoju istragu surađujemo i s drugim tijelima. Zato treba imati i resurse, to je pitanje vlasnika, tako da to je više pitanje za javno, za druge institucije. Ali mi ćemo svakako sudjelovati u smislu prikupljanja dokaznih materijala. Elementi istrage su da, dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke kompanije, pa čak i kako su ljudi reagirali, kako je ko, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog. Dio razgovora već je obavljen, dio će biti obavljen. Postoje razni izvori informacija, mi ćemo sve koristiti. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana, ali to ne mora biti završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage. Ovo je uz Lastovo, otkad sam ja na ovoj poziciji, kao istražitelj, da, najteža nesreća.
1: Nesumnjivo teška nesreća, sudski vještak, stručnjak Siniša Bacelja danas je poslije podne bio ipak nešto konkretniji.
5: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.

0: Da, jedno najteže tragedija i pomorski nesreće na Jadranu uopće u vrijeme potpune i dobre vidljivosti mirnog mora, i to će potaknuti brojna pitanja što tko trebao raditi, kakva su pravila, tko je kako plovio, tko je upravljao konačnim sjedilicom, ni to ne znamo, je li to bio skiper koji je bio stranac, kakva mu je dozvola, gdje je polagao i tako dalje. Inženjer pomorskog prometa i vještak Damir Višić u svom prvom komentaru jučer jasno je stavio do znanja da bi pravila trebala biti jasna.
1: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati plovne putove i uske, odnosno izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Gostujući u našem programu još prije tjedan dana, Višić je ustvrdio da za sada imamo sreću, ali se nažalost to, evo, nije obistinilo. To je kratko trajalo. Ogroman broj onih je na moru koji izlaze na more, a ne poznaju more.
1: Ne vidim da se išta promijenilo kao i prijašnjih godina. S obzirom koliko ljudi je na moru, pa nije toga puno. Promet je reguliran. Svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu, to je jednostavno stvar kulture. Ja imam prijatelja iz Splita koji je odselio i sad živi u Švedskoj, došao i pohvalio mi se da je polaga gore za voditelja brodice za dnevnu plovidbu, a da će se sad sprema da će i za noćnu plovidbu polagati. Ali to je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar.
2: I kao odnos ljudi prema samom sebi, jer...
1: Pa jasno, onda kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar, jel? A u nas i to je ovako kako je. Ja nisam pristaša kažnjavanja i tamo di se mora se. Taj iznos ne znači ništa. Onaj ko glisira plati on 200, 500 ili 2000, sasvim je sve jedno. Imate tu nonšalanciju, recimo 100 puta sam da sam spomenuo onaj most između Pašmana i Ugljana. Postoje brodovi, jedilice koje mogu proći i koje ne mogu. Ljudi imaju ogromne naljepnice, ne može, isplovi iz Biograda i vrat ili Sukošana. I zove zapo ure da je zapoja za most, da je srušen jarbol, da je odavno. Plati kaznu, to je bilo u kunama, onda 3-4 hiljade kuna i traži novi brod za popuniti jedan. To što taj brod cijelo lito neće raditi, što nikoga više tu nije ni briga.
2: Ko najviše u ovom trenutku zarađuje od nautičkog turizma? To lokalna zajednica, strani čarter?
1: Ja mislim marine. Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15% kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita kak, na koji način će marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, sve ga se više stiče zavrat, to je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Ima jedan grafit koji sve objašnjava, kaže, ako ne znaš nauči, mislim, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji, u nas stvarno nije more, kako bi rekao, kako je Joško Božanić u nekoj svojkaj, nije to misto di vi liti samo močite guzice, treba živiti more, treba ga osjećati, onda ćeš se drugačije odnositi, onda ćeš imati tu odgovornost i ekološku i ist. Tu je generalno problem. Mi se stvarno generalno nismo makli dalje od putarine, mostarine, cestarine, vezarine, parkinga. I to smo razvili do vrhunca.
0: Kapetan Sanjin Dumanić na čelu udruge pomorskih kapetana u Splitu bio još oštri, on to dobro vidi sa svoje pozicije gdje živi, svaki je vidi što se događa u lutki i onda tijekom sezona, i onda on kaže evo kako to sve skupa izgleda.
3: To je bilo za očekivati. Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu, jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu, i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo ići ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Da su katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije. On je znao da mu je sa desne strane, znao je da taj ima isto namjeru proći vratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora ospadati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, što se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprijed separaciju. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu, pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava. Jer ko prije dođe pred Biševo, dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to.
0: Mm-hmm.
3: Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro, između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema van. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se motaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neko imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima, jer oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasnije za spasavanje i tako da. Ali sama činjenica da su oni tu, automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda, kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekati da ukrcat gorivo.
0: Da.
3: Sad su kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek višćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer višćati. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonijum. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju je ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi se njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi ovaj u jedrlicu na motori pomoći ne vidi iz nekog razloga, ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, to njih osam, zašto nitko nije gledao po krmi i rekao, hej, ovaj ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko, a na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

0: večer.
1: U Split je stigao i veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj, Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije i zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kako je kazao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita, koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Bez obzira tko je kriv i čija je odgovornost, nakon ovakvih nesreća ostaje užasan trag na ljudima. Gorak okus na pomorcima koji su sudjelovali u nesreći, šok je strašan i traži tretman, jer neki od njih se neće ni vratiti na more, kao što se ni mnogi vozači nakon nesreća više ne vraćaju u automobile, ne sjedaju za volan. Treba im pomoć, upozorava glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melan.
3: U svakom slučaju ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti i za ove koji su unesrećeni i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane tim ljudima sigurno treba pomoć i ne samo zapovjedniku nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
1: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi, mislim, budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
3: A to je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj strada u njoj. To je biljak za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže. Svima njima je najteže.
1: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati možda da se one jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
3: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to. Oni znaju ako treba da se mogu obratiti. Neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo ne nudimo sebe. Ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.

0: ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
1: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i urdostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, s iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. A na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. I u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će euro i 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Bit ću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan.
2: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke na kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi ujutro trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks vjesnika.
3: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio, prvi program.

0: Kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu?
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda u Buchananu, Liberija. Stoja 22. lipnja u luci Port Arthur. Punta 27. lipnja u Čitagongu, Bangladeš. Verige 23. lipnja u Rotterdamu. Champion Pomer je u Kolumbu, Šri Lanka. Champion Pula 25. lipnja u Suezkom kanalu. Champion Istra 26. lipnja u San Lorenzo, Argentina.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 19. lipnja u Čajanu. Dugi otok u Trstu, Olib u Rotterdamu, Frankopan u luci Freeport Bahamas, Rava u Čenaju, Velebit 7. srpnja u Balboji, Vinjerac u Singapuru, Vukovar 18. lipnja u luci Pozos Colorado, Zoilo u Mazatlanu, Dalmacija 24. lipnja u Rekaladi, Brod Pag u Kristovalu.
1: Jadropol Split.
0: Solin u luci Port Louis, Sveti Dujam u Gibraltaru, Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Dopić na sidru luci Kandla, Indija. Costa Deliciosa na Krfu. Costa Fortuna u grčkoj luci Mykonos. Romo Express u Hembeju, Danska. Golden Carrier u luci Parema, Grčka. Hansa Australija u Aucklandu, New Zealand. Fantastic u luci Sete, Francuska. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Bakru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh u Haifi. Bejah 26. lipnja stiže u španjolsku Kartagenu. Brod St. Aras također 19. lipnja stiže u Kartagenu. Ocean Swagman 21. lipnja stiže u luku Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je plovi prema luci Balik Papan, Indonezija. Astarea u luci Port Rashid, Ujedinjeni Arapski Emirati. Dubrava u luci Kandla. Dubrovnik plovi prema Singapuru. Imperial u Jentaju, Kina. Jadran u Lama Island, Hong Kong. Revelin plovi prema luci Kalao, Peru. Slano u španjolskom Las Palmasu. Miho Pracat plovi prema Shenwayu, Kina. Kupari u plovidbi prema španjolskoj Taragoni. Zaton u Muara Enk, Brunei. Lapad u angolskoj luci Luandaeng.
3: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.
4: On je odabrao

0: Beogradska večer.
1: U drugom smo satu, u 21 sat i nepuni 17 minuta pomorske večeri Hrvatskog radija. Ovoga ponedjeljka iz splitskog studija. Uistinu ne znamo koliko je naših pomoraca na moru po stranim brodovima, samo dajemo nekakve procjene, ali ono što sigurno znamo je da je dobar dio njih u takozvanom oil ili plinskom i plinskom biznisu i dobro pokriven našim ljudima u pravilu u časničkim mjestima na brodovima, ali i platformama i svim onim drugim zapravo situacijama gdje brodovi rade upravo za istraživanje, eksploataciju nafte ili uređenje luka ili uređenje platformi i slično tome. Dino Luketić se nedavno vratio s još jednog vijađa ispred obala Zapadne Afrike.
2: Ja sam na offshore, znači na jednom multipurpose veselu, znači polažemo kabele i polažemo cijevi, sad zavisno zašto se, kakav je nas pozval čeka, ono ili mobiliziramo opremu za polaganje cijevi ili za polaganje kabela.
1: Da, to je znači brod koji služi kao potpora, jasno, radovima za polaganje
2: kabela. To oni zovu multipurpose offshore ili offshore support veselu. Pa radili smo sada u Gabonu i Kongu, odnosno u Gabonu nam je baza, u Gabonu bi uzeli te kabele, cijele instalacije i onda bi išli u Kongo Brazzaville. I tamo bi spajali te kabele između platformi. To su platforme za eksploataciju nafte i za preradu nafte.
1: Znači eksploatacijske platforme. Zapadna obala Afrike, jasno. Nisam, moram priznati, znao da ispred Konga također postoje eksploatacijske platforme i da je tu bilo istraživanje nafte.
2: Znači ono Gabon, Kongo i Angola, tu je puno platformi.
1: Koliko dugo ostajete na brodu? Jeste još uvijek, zapravo znam da mnogi ljudi koji su na platformama da su svega možda mjesec dana ili dva mjeseca. Koji su ciklusi?
2: A dobro, ciklusi, evo recimo meni konkretno je 8 tjedana na brodu, 8 kući, onda to bude 7 tjedana na brodu, 7 tjedana kući, ali uglavnom vrti se oko toga. Ja, to ovisi od ovim o lokaciji gdje, recimo u Brazilu njima je 28 dana kući, 28, ovaj šta bilo da bilo, poslije 28 dana dolazi smjena. A na Sjevernom moru, gdje su ono, gdje šta znam, te vremenski uvjeti loši, njima je čak i kraći, njima je dva tjedna. Ali recimo cijela ovaj dio Afrike gdje ja radim, tu je sve negdje oko 8 tjedana. To je neki francuski ovaj.
1: Kakvi su to kriteriji? Kad vi kažete lakše ili teže, ako je u Brazilu toliko, ako je na Sjevernom moru čak i kraće, zašto je kod vas lakše, nazovimo to tako?
2: Pa lakše, zato jer je recimo manje vremenskih neprilika, mirno je more, nema svela, nema nekih valova, ovdje tu, znači ovdje konkretno Gabon, Angola. U Brazilu su loši vremenski uvjeti, plus brazilski sindikati ne da da ostaju više na brodu od tih na 4 tjedna, koliko je to, 28 dana.
1: Da, pošteno mislim, ako sindikat traži zaštitu radnika i ako u tome uspijevaju, pa dobro, zašto ne?
2: Ne, pa to ja uvijek govorim da kad bi mi recimo bili zaštićeni kao brazilski ti radnici na moru, to bi bilo super, ali nažalost nismo. A ovdje u Sjeverno more, tu su ekstremni vremenski uvjeti zimi i tu jednostavno više od dva tjedna, kad čovjek se ukrca tu na brodi, dva tjedna ga cipa non stop, ono da se ne može leći u krevet, onda je stvarno to za izdrža strašno. Ja nikad nisam bio, ali ono, dosta mojih kolega je bilo i onda su to takve priče.
1: Da, čuo sam, znam da je u Maleziji također 4 tjedna, pa onda je smjena i tako nekako bilo ispod obara Lagosa i Nigerije, oko 4 tjedna su bili na platformama. Inače, eksploatacija ide nesmijenjeno, ja bih rekao, potražnja za naftom, zapravo ljudi koji radite upravo, dakle, u tom poslu, možete to jako dobro osjetiti.
2: Recimo, mi radimo za jednu malu naftnu kompaniju koja je uglavnom privatna, i oni, oni uglavnom su tu i raspoređeni, samo, znači, imaju ovdje zapadna obala Afrike i nešto u Brazilu. Oni su se bazirali na ta stara naftna polja koji od ovih velikih nacionalnih kompanija oni dobiju od njih koncesije i oni to rade i nema zastoja, znači to non stop ide.
1: Ja to govorim zbog toga što je nakon situacije u Perzijskom zaljevu i obustave prometa Hormuzskim tjesnacem zasigurno porasla potražnja za naftom iz drugih izvora, dakle koji su bliži, koji nisu tu i koji se mogu lakše transportirati, pretpostavljam.
2: Sada ovdje nisam to ovdje primijetio, ali ove brodovi, što ja znam, za produkciju, dok recimo u Brazilu imamo, znači ti brodovi na koje, ti brodovi već oni proizvode ove naftne derivate i onda dođu tankeri i to skupe i idu ča, znači brodovi, znači nafta uopće ne mora doći do porta, nego ide za te brodove.
1: Hoćete reći da su rafinerije već na brodovima praktički?
2: Već su na brodovima praktički, da, radi se.
1: Kakva je sigurnosna situacija kada dolazite na tu platformu? Svi zasigurno, dakle, avionom do ne znam, Gabona, Konga, već gdje je bilo, i nakon toga prebacivanja na platformi. Znamo da mnoge afričke zemlje nisu baš sigurne. Kakva je situacija po tom pitanju?
2: Evo, recimo južno od Gabona nema problema. Znači, Gabon, ovaj Kongo Brazzaville, Angola, nema nikakvih ovih specijalnih ovih zaštitnih mjera, ništa. Ja dođem, ja konkretno dođem u Gabon, u Libreville, prebacim drugim avionom u Port Gentil, tu normalno čekam u hotelu, može se, znači, slobodno se može izaći van i nema ovaj nikakvih sigurnosnih ili onih piratskih šema, i normalno sutra dan idemo na brod. Međutim, ako brodom, recimo, idemo sjeverno od Gabona, moramo angažirati policijski brod da nas prati. Znači, već sjeverno od Gabona, ovaj, kako se zove, šta je Benin i Ekvatorijal Gvineja, već tu počinju problemi sa piratskim napadima, i dalje u Nigeriji, da ne govorim.
1: A u Libervilu, u gradu, izlazak vani, nije to neki problem?
2: Nije nikakav problem. Taj Gabon, to je jedna, u stvari, teritorijalno ogromna zemlja, ali međutim tu nema puno stanovnika, neki do 3-4 miliona stanovnika, i tu je siromaštvo, ali nije ono krajnje što sam vidio, recimo, gori negdje po nekim sjevernim afričkim zemljama ili u Angoli čak. Ovdje toga nisam vidio. Siromašni su, to je Afrika, ono, međutim nije ono krajnje siromaštvo. A onda čini to nije krajnje siromaštvo, nije neki, ne napadaju te ljudi na ulici, te takve stvari.

0: Pretpostavljam da sama kompanija za koju radite propisujete sigurnosne mjere i da se držite...
1: Oni propisuju sigurnosne mjere zavisno kakva je situacija vani. Recimo u Angoli kad sam bio, nama je bilo zabranjeno uopće poviriti vanka iz hotela gdje smo smješteni dok čekamo brod i dok čekamo za otići na aerodrom, bilo je zabranjeno izaći vani. U Nigeriji ove kolege šta rade, njih prate specijalne one neke postrojbe od aerodroma do samog ukrcaja na brod, odnosno na platformu.
0: Da, to sam imao prilike čuti, dakle, vrlo jako osiguranje i ne izlazak samostalno na ulicu nikako u tim gradovima.
1: Nikako, je.
0: U zadnjih godinu dana situacija se znatno promijenila, potražnja za naftom je sad znatno drugačija nego što je. I što kažu vašoj kompaniji, imali veće potražnje, imali, vi ste na eksploatacijskoj platformi, ali imali potrage za novim bušotinama u tom dijelu?
1: Ova moja firma, ja nisam konkretno na platformi, ja znači mi smo više da. Spajamo platforme ti cjevovoda, ali znam da oni rade na oživljavanju i tih starih napuštenih izvora.
0: Zašto napušteni? Nisu bili isplativi zbog dubine?
1: Oni recimo nisu bili isplativi ovim velikim firmama, tipo šta ja znam konkretno ovdje, nama je Total bio koncesionar tih starih velova. Njemu to više nije bilo isplativo i on je prodao tu koncesiju ovoj manjoj firmi koja opet nađe načina da nekako uštedi na nekim drugim stvarima. Njemu je još to uvijek isplativo i on to crpi, čak znači reaktivira stare velove.
0: Dobro, i nafta je skuplja naravno.
1: A i nafta je skuplja, je.
0: Da, cijena na tržištu diktira zapravo isplativost, da li se nešto vadi ili ne vadi.
1: Ili ne vadi, je.
0: Da. Doma ste 8 tjedana, ili tako? Doma ste 8 tjedana?
1: Sad smo doma 7 tjedana u stvari. Da. 7 tjedana, no, sad se upe već počinje regulacija odmora za Božić, onda će biti 7 tjedana.
0: Da. Kako vam je na tom brodu? Je li to dobro poslužena ekipa? Je li to sve kako treba po pitanju i prehrane i svega ostaloga?
1: Pa ne mogu se žaliti jer to je znači brod koji prima ukupno sa nas ima 15 do 20 na brodu posade i bude još tu jedno 30-ak ljudi koji dođu za taj sam projekt polaganja cijevi. I ono hrana je dostupna je 24 sata dnevno, zato je se radi ono stalno u smjenama, tako da ne može niko reći da je gladan ili da je hrana loše kvalitete, jer ono dva puta mjesečno se obnavlja. Provišta.
0: A posada nacionalnosti, kako je to posloženo? Ima li još Hrvata?
1: Pa ima Hrvata, u stvari nas top 3 smo bili Hrvati, znači zapovjednik, upravitelj i tio. Nas trojica smo Hrvati, ima još bude neki Rumunj i tako, a ostalo niža posada su uglavnom sve lokalno Afrikanci.
0: Ne Filipinci, ne Indijci.
1: Ne. A znači u offshoru gdje god recimo postoji, gdje god postoji neki jači sindikat, znači uopće može doći Filipinac, ali će doći kao jedan od tih top 4 oficira. A sve ispod toga su sindikati njihovi i nacionalni zakoni uvjetuju da bude lokalna posada.
0: Dobro,
1: u Brazilu, recimo, može biti samo 20% stranaca na brodu.
0: A dobro, to je opet pošteno s njihovog stanovišta.
1: A to je zaštita njihovih ljudi. Znači, tamo mora 80% posade moraju biti lokalni. U Angoli isto tako, u Nigeri isto tako. Ovdje u Gabonu nisu lokalni, ali su Afrikanci
0: Da, iz druge države.
1: Posada, Spaniš. U Brazilu mora biti 80% posade mora biti Brazilci. S tim da ako brod ostaje duže od 3 godine, ko ostane radi duže od 3 godine u Brazilu mora preuzeti brazilsku zastavu, onda može zaboraviti ovi 20%, onda moraju biti svi Brazilci.
0: Jeste vi zadovoljni?
1: Pa zadovoljna sam. Plaća je recimo nije loša, uvjeti na brodu nisu loši, već sam tu na tom istom brodu već dolazim, tako reći ono, već dolazi jedan duži period i onda brzo prođe i na brodu, brzo prođe i kući, ono, ne mogu se žaliti.
0: Uvijek je to tako, i na brodu i na kući, a kako idu godinu onda ide sve brže i brže sve, jel?
1: Brže, da.
0: Ne, neću da, dakle, tako skoro planirati promjenu tog posla, nego ostajte dalje tu pretpostavljam.
1: Pa da, i dalje ću, sad ne mogu ono reći koliko i šta, ali ne planiram neku promjenu.
0: Da. Dobro, najvažnije ste zadovoljni i da ste sigurni prije svega, to ono što me zanima je što sam htio zapravo emisiju u nekoliko navrata potencirati. Naime, razgovarali smo sa dosta pomoraca koji su bili u Perzijskom zaljevu ili koji su ga tamo prošli i tako dalje, gdje je već zapravo ratna zona, gdje je životna ugroza. Malo smo razgovarali zapravo s ljudima i nekim stručnjacima ovdje oko te psihologije života kada ste non stop pod zaista životnom ugrozom, pa je to jedna potpuno drugačija priča. Stres je tu znatno veći. Pretpostavljam da je kod vas stres onaj koji postoji već nekako uhodan i rekao bih recimo relativno prihvatljiv kao takav.
1: Pa da, pa to bi rekao i ja, pogotovo sad ono kako već dolazi na taj brod, jedan duži period, ja to već zovem samo kao komfort zoni. Znači nema nekih velikih promjena, dođem danas i kada nisam ni bija doma sa broda, a to već samo to pomorcu znači puno je. Prije dok sam bija na trgovačkoj floti, tamo su ono ugovori bili po 6 mjeseci, sad dođeš posle 3 mjeseca, opet dođeš na neki drugi brod i ćeš biti 6 mjeseci, sve ti je novo i sam taj onaj stres je ono ogroman, a da ne govorim sada ono novi brod, novi problemi i sve.
0: Da.
1: Tako kad već čovjek se vraća u neko poznato okruženje, puno je lakše nego da pače, opet se vraćam sa istim ljudima s kojim sam radi, a znači da mi je ono puno lakše nego potpuno nova sredina.
0: Da, ciklus se u biti obnavlja vaših odlazaka, dolazaka, pa se više manje uvijek isti na brodu, ili tako?
2: Da,
0: to je dobro. Dino, htio sam samo zaželiti ovaj povratak točno u vremenima kada to treba biti jasno, a ne prije ili kasnije, i dakle taj uhodan dobar život, pa ćemo se čuti.
1: Hvala vam i sve najbolje.

0: Da, zapovjednik Davor Kapić je na plinašima i kako nam je poslao poruku i prigodnu sliku GPS pozicije, jasno je da je prije dva dana zamakao oko afričkog rta Dobre Nade prema svojoj destinaciji negdje na vrhu Atlantika, najvjerojatnije. Njegov brod, ali i druge kompanije ne koriste niti Sueza, unatoč mnogim pa i današnjim obećanjima američke administracije. Perzijski zaljev dalje je zabranjeno područje, tamo se ne ide i niti još ne plovi. Vidjet ćemo će se što promijeniti jasno danima koji slijede, ali je izvjesno je uspostavljene su nove rute.
1: Da, ja sam i dalje na LNG tankerima, tu sam praktički već 23 godine. Upravo sam na putovanju iz Tajlanda prema Teksasu, gdje se planira novi ukrcaj tereta. Ovaj put južno od Afrike, oko rta Dobre Nade i u zadnje vrijeme je standardna praksa za pomorski promet, tako i za plinaše, bez obzira što je ta ruta i do 10 do 14 dana plovidbe je duža. Iako ima potvrđenih informacija da je nekoliko brodova uspjelo ukrcati teret i proći Hormuški tjesnac prema iskrcanim lukama, politička situacija u Omanskom i Perzijskom zaljevu nažalost i dalje nije dobra i nitko nema ideju dokad bi to moglo potrajati. Slično je sa Crvenim morem i Suezkim kanalom gdje je radi sigurnosnih razloga također smanjen promet. Bez obzira na sve te probleme i dalje tržište ukapljenog plina doživljava ekspanziju radi stalnog porasta izvoza LNG i prelaska na ekološki čistija goriva. Tu LNG svakako ima prednost na tradicionalnim gorivima. Već do kraja godine gradi se nekoliko novih LNG brodova, a trenutno je potvrđena gradnja između 90 i 100 LNG brodova od 2027. što znači novi brod svaka 3-4 dana. Brodovi će se graditi kao i dosad većinom u južnokoreanskim brodogradilištima Hyundai, Samsung i Hanwha, a dobar dio novih LNG brodova gradit će se i u Kini.
2: Kako je Hormuz sad zatvoreni, situacija je barem za sad tamo status quo, a 20% svjetske opskrbe LNG-a je u Perijskom zaljevu, čarteri se moraju snalaziti i okrećati alternativnim opcijama, drugim ukrcanim lukama ukapljenog plina. To je sigurno na prvom mjestu Amerika, Sjedinjene Države, terminali u Meksičkom zaljevu, najviše Luizijana i Teksas, onda Australija i u zadnje vrijeme dosta popularna Zapadna Afrika, Ekvatorna Gvineja, Kamerun, Nigerija, Angola, Mauritanija, Senegal, Mozambik. Najveći kupci su i dalje na Dalekom istoku i Aziji, koji su sad u velikom nedostatku plina i njihove jake industrije ovise o uvozu plina. Svejedno se nastavlja još isporuka plina u Europu, Indiju, čak i Bangladeš. A s obzirom da su putovanja od Sjedinjenih Država do Dalekog istoka dosta duža, azijske države preferiraju uzimati LNG iz Australije. Ja recimo imam tu sreću da sam već neko vrijeme na brodu koji je po čarterima koji ne rade u Perzijskom zaljevu. Ukrcali smo teret u Americi, Ekvatornoj Gvineji, Australiji i zadnje bija Kamerun, a iskrcavali u Europi, Čile, u Kini i Tajlandu. Nemamo neku standardnu liniju. Znam dosta kolega koji su ili zapeli na sidru u Perzijskom zaljevu ili su na sidru ili drifte u vani u Omanskom moru. Neki su čak dalje u Arapskom moru kod Indije i čekaju da se otvori Hormuz. Ono što sam ja čuo, smjene se organiziraju naravno uz određene poteškoće. Uz to, ovisno o osiguranju koje ima u kompaniji, svaka ima drugčije, ali pomorci koji rade u ratnim zonama imaju pravo na neke bonuse, naravno ovisno u kojoj ratnoj zoni plove, jesu li bliže ili dalje opasnostima. Pa čuo sam se s nekim kolegama u Perzijskom zaljevu, ali gdje god su usideni ili da driftaju, nekakvom su stand-by modu, očekuju vijesti za ukrcaj tereta i novo putovanje. Svakako da čarteri ispituju nove opcije da pošalje brodove na neke nove rute dalje od Srednjeg istoka, ali tu svakako imaju izazove, prvo logističke, a i brodovi se u nekim aspektima moraju prilagoditi operacijskim uvjetima drugih luka i terminala gdje bi išli.
0: Razgovarajući sa Davorom Kapićem i uopće s pomorcima na moru, nezaobilazno je i ovdje bilo pitanje slobodnog vremena izlaska s broda, ali će vas odgovor zapovjednika Kapića neugodno iznenaditi. Vrijeme romantike i onoga što se zove vidjeti svijet kad ste na brodu i kad ste u pomorstvu već odavno prošlo za dobar dio ljudi na brodovima.
1: Što se tiče izlazaka i show leave-a za posade oficire, nažalost jako je malo prilike, pogotovo u zadnje vrijeme. Uspio sam nekoliko puta u Americi organizirati u suradnji sa lokalnim agentom, a to ispadne tako da većinom Filipinci i možda koji treći palube ili četvrti makinje odu do shopping centra na 2-3 sata, onda se mora vratiti nazad na brod i u gvardiju. Ovdje na LNG brodovima top 5 oficira, ja, kapo, prvi palube, prvi stroj, kargo inženjer, i onako po proceduri ne smijemo ni izlaziti vani. Naprimjer, od vremena kad sam 2010. bio promaknut za prvog palube, pa sve do danas na Šoliju nisam ni bio. Mi koji smo tu duže vremena sa tim smo se stvar davno i pomirili. Inače se puno toga promijenilo u zadnjih 20 godina, puno je sad i novih nacija u LNG poslu, prije to bilo više ograničeno i većinom su tu bili Hrvati, Indijci i poneki oficiri ili stojari iz drugih država. Naravno, najveći razlog je ekspanzija broja LNG brodova. Recimo 2006. na marketu je bilo oko 180 brodova, sad 20 godina nakon je oko 800 LNG brodova i porast je praktički eksponencijalno. Potreban je velik broj novih članova posade osposobljeni za rast na ovoj vrsti tereta, tako da vlasnici brodova i menadžeri traže i nove agencije koje rekrutiraju ljude. Tako i zadnjih par godina značajan porast novih oficira i stoja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske. To su većina ljudi koji su prije navigavali na drugim vrstama tankera i LPG-u, a sada je se cross treningom pripremao za preuzimanje poslova na novogradnjama.

0: Kad se vratimo na ratno područje ili na druge neposredne opasnosti koje su zapravo nepredvidive i gdje na tijek događanja ne možete utjecati, onda se javlja onaj pravi strah, strah za život, stres koji se ne može izbjeći. I ovakva tragedija koja je bila jučer izazvala je jak stres, naravno, a ratna zona gdje ne znate baš ništa proizvodi strah za život. Neven Melovan iz Sindikata pomoraca i Marko Galić sa Odsjeka za psihologiju Splitskog sveučilišta, o tome su razgovarali svojedobno u našem studiju, evo što kažu.
1: To je smrtni strah, tako da. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze, s ovim ćemo smo sad više pričali. Da.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize,
0: da,
1: gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga.
0: Da.
1: Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa, možda, ali... možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji da. Se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje kad govorimo o Hanta virusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije, barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: Je za nas, ali njih na brodu to je druga.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansine, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono

0: kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo je ti krizni stožeri i svako od nas ima neku odgovornost da pokušamo u komuniciranju različitih obavijesti biti jasni. I ono što je točno potvrđeno potvrditi, nas trojica smo prije emisije razgovarali kojim informacijama vjerovati. U poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija, da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
1: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
2: Jako teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrat određeni portal, hoćete odabrat kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrat
1: javni servis, Reuters,
2: kome?
1: Da.
2: To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
1: Točno.
2: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike, prema tome o čemu dalje da možemo pričati.
1: Upravo tako, da.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonula jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je kolega Zoran Vukičević. Zorane, istraga o uzrocima nesreće mogla bi potrajati mjesecima.
3: Upravo tako, lijep pozdrav. Dakle, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji očevida zbog ove pomorske nesreće pred Splitskim Vratima gdje su poginule četiri osobe, naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova, naravno i krvi i svega ostalog od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja. Priprema se i vađenje jedrilice, će biti jako važno kako je taj udar izgledao na njoj, gdje su dakle oštećenja, i naravno razmatraju se svi oni snimci koji postoje, dakle snimci praćenja kretanja brodova koji postoji, koje ima lučka kapetanija i nadležne službe. Tako ćemo doći možda do nekih odgovora, iako to tako brzo neće ići, jer svi iz dakle Županijskog odvjetništva, ali i iz Agencije za istraživanje nesreća pri Ministarstvu mora upozoravaju da će proći dugo vremena dok se sve skupa sklopi kao nekakva slika što se dogodilo. Češki veleposlanik Petar Gandalović posjetio je ozlijeđenu putnicu u splitskoj bolnici koja je pretrpila ozljedu vrata, koliko smo čuli, to je neslužbena informacija. Ona je dobro i ona će biti otpuštena iz bolnice i zahvalio se svim službama na brzoj pomoći. Kažem, istraga će potrajati, ali danas je dakle sudski vještak Siniša Bacelja bio nešto konkretni kad je u pitanju kako je upravljeno s tim brodovima i kako je to teklo u plovidbi.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali, i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
3: Da, brže ili sporije, to ćemo naravno znati na vrijeme, ali u svakom slučaju istraga mora biti detaljna i kažem, to su dvije paralelne istrage koje traju cijelo vrijeme. Uzeti su uzorci, uzeti su dakle zapisi i radarski i svi oni koji su tu, i čekat ćemo kraj istrage. No ono što je sigurno, riječ o najtežoj pomorskoj nesreći u posljednje vrijeme, zapravo ne pamtimo kad je bila teža, i ono što je cijelo priči sve skupa nekako neugodno, a to je da se dogodilo u pobila dana za vrijeme lijepoga vremena, ne po noći kako su najčešće bile na ovim područjima i za vrijeme lošeg vremena, nego dakle u 11.30 sati kada je bila puna vidljivost. Tko je kako vozio, tko koga nije vidio, to će dakle morati istraga pokazati. Mi ćemo naravno to čekati, a u svakom slučaju riječ je o tome da će ova nesreća pokazati još i više. Naime, sudski vještaci, ali i iskusni pomorci kažu da se ta nesreća mogla izbjeći. Pitanje je dakle brzina, ali pitanje je zagušenosti kanala. Nema separacije prolaza, nema kontrole velikog dakle prometa koji postoji u Splitskom kanalu, i ne samo tu, na kraju krajeva riječ je o drugim kanalima kao što je Šibenski prema Kornatima i tako dalje, jako puno brodova gdje se neke stvari zapravo ne poštuju od samoga starta, tako i u Splitskoj luci gdje se praktički mnogi utrkuju sa brodovima kako bi što prije stigli sa turistima na odredište. No kažem, to se događalo u noćnim satima, ovaj put je to bilo u pola bijela dana. Istraga će morati neke stvari pokazati i povući pouke za sve ovo. I ministar Butković je upozorio da sa morem se nije igrati.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta, svi misle cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije, na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više. Trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
3: Da, možda svi od ministarstva nešto očekuje po tom pitanju, ali čekat ćemo razvoj situacije. Toliko iz Splita.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević.
1: Svijet.
2: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a detalji bi trebali biti poznati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
6: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
7: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
6: No, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
7: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa za kroz Hormuz.
6: Pomoć u stabilizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
7: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2-3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
6: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s Iran strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
7: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
6: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dogod to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: Pet osoba poginulo je u novom masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedanput pozvao na izravan razgovor. Nakon Zelenskog, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov:
7: Europa i Sjedinjene Države su se složile, no Rusija je još jednom pokazala da nije spremna razgovarati. Zato moramo sve više pritiskati Putina dok ne završi ovaj rat. Europljani pogrešno zaključuju da Rusija gubi, a Ukrajina pobjeđuje i zato postavljaju ultimatume. Ti su proračuni potpuno iluzorni. Rusija ostaje posvećena sporazumima s Aljaske i očekuje novi posjet izaslanika Witkoffa i Kushnera, koji bi trebali izvijestiti kako Washington planira provesti dogovoreno.
2: Dobra vijest je da će otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom, te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja Crnoj Gori, proces proširenja dobiti novi zamah. Istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Nezaobilazna tema bila je i američko-iranski sporazum. Javio se Tihomir Vinković.
8: Danas je velik dan za Ukrajinu i Moldovu, najznačajniji poslije dobivanja statusa kandidata za članstvo Uniji prije 3 godine, jer otvara se prva skupina pregovaračkih poglavlja, izjavila na sastanku ministra vanjskih poslova povjerenice za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
9: All the rest of clusters then in July.
8: Dobra vijest je da je postignut dogovor s Sjedinjenih Država i Irana, istaknula je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
10: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
8: Radi se o prvoj fazi otvaranjem Hormuškog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije. Konkretnije u iznošenju uvjeta za postizanje mira bio je francuski ministar Jean-Noël Barrot.
11: L'Iran puisse coexister pacifiquement avec...
8: Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana, koji su izloženi unutarnjoj represiji i ratu, omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života.
11: Puisse construire librement son avenir.
8: Izraženo je zadovoljstvo što je u sporazum uključen i prekid sukoba Izraela i Libanona, a podsjetimo da je nedavno Unija odobrila dodatnih 100 milijuna eura potpore libanonskim vlastima kako bi razoružali paravojnu skupinu Hezbola u Libanonu.
2: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta u francuskom Evijanu među ostalim razgovarat će o globalnim gospodarskim pitanjima, opskrbi i ključnim mineralima i umjetnoj inteligenciji. Rasprava o klimatskim promjenama nije planirana zbog golemih prijepora među članicama. Njemački kancelar Friedrich Merz.
12: Geopolitička situacija i dalje je test otpornosti za cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Želimo ga uspješno položiti. Zato na sastanku G7 planiramo razgovarati i o programu gospodarskog rasta, te ga aktivno promicati. Potrebni su nam pouzdani trgovinski odnosi i pošteno globalno tržišno natjecanje.
0: Mađarski je parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost najviše 8 godina. Time se bivšem premijeru Viktoru Orbanu i učinkovito onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Podsjetimo, premijer Peter Mađar svrgnuo je Orbana na izborima u travnju i to nakon 16 godina vladavine. Osvojio je dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donijela Orbanova stranka Fides, uključujući i Ustav.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
2: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Novac je na litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi, premijer Plenković.
13: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama vrijedan 8 milijuna eura. Provodi se u obliku državne potpore, to jest nepovratnih sredstava za podmirenje do 70% dodanih troškova cijene goriva ili najviše do 50 tisuća eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
14: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
15: Posebno ističem da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinova. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
14: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
15: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
14: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
16: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
14: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi ujutro trebao biti ponovno otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio, rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
17: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
2: Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkim izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi kao budućeg predsjednika vlade.
18: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
2: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
19: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom
0: Od 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu produljen je istražni zatvor za dva mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
1: Kronika dana.
2: Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog, u petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Željka Mandić.
20: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
21: Bilo je okej, okay. Sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
22: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred, nije bilo previše stresno.
23: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
24: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
25: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
26: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam. Ispit je bio težak.
20: koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika.
3: Pravo pisanja ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Toto se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
20: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
2: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinđić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
4: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu? Izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove. Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
16: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke i ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
2: Ante Armanini, dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog pen centra Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Katarina Kolega.
5: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
6: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Arapa. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
5: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makijedo i Sibila Petlevski.
7: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstvenom. On se naime tiče povijesnih poetika.
9: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
5: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
26: Dobra večer. Prvo veliko iznenađenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolska, Zelenorodski otoci 0-0.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: O spomenutom dvoboju više nakon informacija iz Aleksandrije. O pripremama Hrvatske za susret s Engleskom Dameo Ramić-Kovačić.
28: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
29: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi.
8: biti. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo. Ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
28: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. U sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centar for Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
10: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane-u pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
28: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
26: U skupini H europski prvaci Španjolci nisu uspjeli slomiti reprezentaciju zelenoradskih otoka. Afrička momčad koja nikad prije nije igrala na svjetskom prvenstvu, hrabrom i čvrstom obranom uspjela je izvući bod bez primljenog pogotka. U istoj će skupini u ponoć početi dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a poslije toga u 3 sata po hrvatskom vremenu utakmica Irana i Novog Zelanda u skupini G, u kojoj je u tijeku susret Belgije i Egipta. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
11: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
26: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
27: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
12: Danas je na sjeveru unutrašnjosti bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Poslije podne sunčanije uz mjestimičnu kišu, uglavnom u Posavini. Drugdje je bilo malo do umjereno oblačno. Na Jadranu je većinom puhalo umjereno jugo, a na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom je bila između 10 i 15, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast će na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. Prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mjestimice moguć poneki pljusak.
27: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano.
0: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
27: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
13: Ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora,
1: i morskih priča.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Španjolski antitrust vlasti dozvolili su kupovinu aktivnosti i vlasništva kompanije Bahia de las Islas, koja je djelovala pod trgovačkom markom Armas Transmediterania od strane pomorske grupe Belaria putem tvrtke Gestion Naviera, no dozvola je privremena dok se ne riješi teška financijska situacija Armasa. Norveško brodogradilište Vard iz grupe Fincantieri potpisalo je ugovor za projektiranje i izgradnju naprednog ribarskog broda za norveškog vlasnika Rosund Drift. Radi se o brodu duljine preko 80 metara i širine 16,5 metara trupa pojačanog za plovidbu ledom. Udruga evropskih luka ESPO dala je punu podršku zaključcima o industrijskoj pomorskoj strategiji Evropske unije, koje je prihvatilo Vijeće Evropske unije, te ih smatra solidnom bazom za dalju raspravu o strategiji i odnosne inicijative. Vlasti Suetskog kanala najavile su uvođenje dodatnih tarifa za prolaz kroz Egipatski kanal za najveći dio brodova koji prevoze teret od 15. srpnja. Samo su putnički brodovi izuzeti od tog novog tarifiranja. Za kontejnerske brodove s teretom ili u balastu tarifa se povećava za 12%. Stupila je na snagu Counter Mission European metodologije Evropske unije za izračunavanje emisija stakleničkih plinova za teretne i putničke brodove. Cilj je detaljno prikupljanje podataka o emisijama računajući prijevoz tereta od vrata do vrata. Japanska kompanija K-Line naručila je u Kini 4 broda dual fuel za prijevoz automobila namijenjena za evropske rute. Biće kapaciteta 1380 automobila. Rusija je definirala luku Rotterdam kao vojni cilj, objavio je Erik Denef, predsjednik nizozemskog privezivača brodova, čime je sigurnost svih zaposlenih u luci postala rizična. U flotu brodara Bernard Schulte uvršten je prvi brod za prijevoz ukapljenog ugljičnog dioksida imenom Northern Purpose. Brod je izgrađen u kinanskom Dalianu.

0: U trećem smo satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 22 sata i 43 minute. Bacit ćemo oko na našu državni hidrometeorološki zavod i prognoze vremena za pomorce, prije svega naravno, dakle, upozorenje pod velebitom do prije podneva sutra, mjestimice udari bure do 40 čvorova, ponegdje moguća i magla, još u početku na sjevernom Jadrnu, a sutra poslije podne posvuda su mogući neverini. Ona opća prognoza kaže da bi moglo prekasti i kiše i na ovom području srednjega Jadrana, ali uglavnom više u zaobalju, ali imat ćemo i dalje nesumnjivo promjenjivo vrijeme. Stanje sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premješta na istok i ona diktira vrijeme nad nama. Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture bio je ovih dana u Rijeci i s novinarom je razgovarao o nizu tema. Danas je on komentirao jasno i ovu nesreću i ovu gužvu na moru, ali kada je u pitanju mora i sezona, kolega Vladimir Jurić iz Rijeke je naravno potaknuo neizostavnu temu.
1: Pred nama je sezona, pred nama počinje i kalendarski ljeto, uskoro trajekti već polako sigurno punom parom voze, sve više i više gostiju, zahvaljujući i ovoj krizi na Bliskom istoku, ali kako su odlučili ipak doći kod nas oni koji su bliže nama, pa vaš pogled na trenutno stanje i Jadrolinije i luka i svega onoga vezano s turizam i sezonu.
2: Tu su i autoceste, gledajte, naravno naša infrastruktura je naša velika prednost. Mi da nismo izgradili autoceste, pa i luke ovo zadnje vrijeme, mi smo imali, strašno imamo veliki investicijski ciklus u luke, trajektne luke, obnovu luka i to je nama omogućilo jednu sigurnost, ali i kapacitet tih luka, naravno uz autoceste, da silan priljev turista, poglavito u piku turističke sezone, odradimo što je vremenski kraće i sigurnije. I u tom smislu, naravno, i Jadrolinija kao naš najviši brodar, ali i drugi brodari, je spremna za ovu turističku sezonu. Oni su brodovi koji su u pogonu i koji su bili u remontu, su taj remont su polako završavaju ili su ga završili, tako da spremno očekujemo ovu turističku sezonu, očekujemo što više gostiju uz ove naravno i okolnosti svjetske koje nisu dobre za svijet, nisu dobre za inflaciju, nisu dobre za mnogo stvari, ali možda će nama u tom dijelu donijeti veći broj gostiju, što je cilj da naravno turistička sezona bude što bolja. Sve državne tvrtke moraju biti spremne, svi akteri u turizmu naravno u tom lancu trebaju odraditi sezonu, moraju, to je jedan orkestar koji mora funkcionirati besprijekorno, to smo uvijek dočinili do sada naravno i vjerujem da neće biti nekih nesreća, velikih izazova jer to ne bi bilo dobro.
1: Na turističkom vijeću otočkom 1. lipnja na otoku Braču, otok Rab, dakle grad Rab i općina Lopar, dobili su znatna sredstva od države, više od pola milijuna eura.
2: Svi naši otoci, gledajte, mi smo kao vlada u tih posljednjih 10 godina jako puno izdvojili, odnosno sredstva za razvoj naših otoka, kroz nekoliko mehanizama, kroz ITU mehanizam, kroz europske fondove, gradnja infrastrukture, cesta. Naši otoci su prevrijedni, oni su naša dragulji naši, da tako kažem, i naravno da ljudi koji žive na otoku trebamo ju napraviti sve njima ili onima koji dolaze na otok da nema nikakve razlike u odnosu na nas koji živimo na kopnu. I to je smisao politike, kroz ulaganja, kroz bolje prometno povezivanje, bolji socijalni standard, zdravstveni standard, da se to sve skupa realizira. Tome i služi otočno vijeće, tako da je ova sjednica koja je bila na Braču je bila vrlo efikasna, vrlo djelotvorna u smislu da smo dodijelili neka sredstva, ali tu je zapravo i strateški bitno da znamo što ćemo raditi u budućnosti. Tako da evo, zaista bilo je sve uspješno, ja čestitam i Rabu i Loparu, ali i drugim otocima, nije samo Rab i Lopar, na svim pripremljenim projektima, mislim da je to dobro da se pripremaju jer sredstava ima, samo je bitno da pripremamo projekt.
1: Kreće, rekao bih, nakon dugo vremena povezivanje Hrvatskog primorja sa otocima. Kreće katamaranska linija sezonska od Kraljevice preko Crkvenice, Senja, Baške pa do Raba.
2: To je novina, evo, da ove godine, krajem 6. mjeseca, ja ću biti na prvoj vožnji. Već ćemo zajedno neka lijepo, treba pozvati sve ljude. Mislim da je to sjajna stvar, da se evo povezuje ovaj istočni dio županije sa našim otocima. Mislim da je to prilika i dobra i turistička ponuda, da će to i naši turisti prepoznati, da se evo poveže ovaj istočni dio Primorsko-goranske županije od Kraljevice, Crikvenice, Senja, koji je u Ličko-senjskoj županiji, sa našim otocima, konkretno Rabom i Novaljom, odnosno Pagom. Tako da evo, sjajna vijest i dobro da je to Jadrolinija pripremila i očekujem da će ta linija imati puni efekt.

0: našoj emisiji, već u prvom satu čuli smo sudskog vještaka i prometnog stručnjaka za more, naravno Damira Višića, koji govori upravo o ovoj teškoj tragediji koja je obilježila vikend za nama i koja će se dugo, dugo razgovarati što je bilo, što se dogodilo, ali pričali smo i o marinama i o stanju našeg čartera i o stanju vezova i tko traži vezove, tko ih ima, tko ih nema. Evo što nam je rekao Damir Višić o tome.
1: Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15%, kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita kak, na koji način će Marine doprinit. Čarterive sve uži i uži, svega se više stiše za vrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Sean Disijak, ovako nekako se zove, rekao da će one ove godine izaći u susret na način da marine te godine neće poskupiti. Bez obzira što im ulazni troškovi su manje više isti, jel? Ali je činjenica je da u nas je kronično fali vezova, recimo, ajmo se takni točno čartera, jer to je u stvari najveći generator nautičkog turizma u nas. Između 4-5 hiljada brodi je na moru u čarteru. Vi u bazama, marinama, uz obalu koje jesu interesantne, ja, u kojima se imate 13.500 vezova, ja mislim. Da bi stale charter flote u njih, oni su više od trećine popunile. Cijene charteru su 20% veće nego li normalnima, sve usluge sa strane dodatno se plaćaju. Ali s druge strane, to je u redu, jer platiš ono vidi koliko neko sprema plati.
2: Ona situacija gdje ljudi koji idu na ljetovanje, nautičari žele biti na našem lijepom Jadranu, ne žele biti u marinama. Ljudi se sidre na prostorima koji nisu legalna sidrišta, bove i čuda. Postoje velike konfrontacije između naših domaćih nautičara, ljudi koji preko vikenda upale svoje male skromne brodove, odu do Šolte, do Hvara, do Brača i kažu ja se nemam di sidriti jer je sve puno čarteraša. Ko to kontrolira?
1: A domaći svit odavno ljeti ne ide ili vrlo rijetko ide na more. Uvijek se ima mista za vezat, uvijek se ima... Problem je kad si se ti sigurno usidri, a dođe neko ko se ne razumije i misli da i on može i onda uništi i tebe i sebe. Tako liti u stvari 7., 8. mjesec nisu za domaći svit, jer više se nerviraš nego što se opuštaš. Ali zato predsezona i posezona su u nas pogon dane.
3: Koliko uopće ovaj Jadran može podnijeti tog nautičkog turizma? Je li postoji nekakva granica? Ono, govorim sad i o ekologiji, o nečišćenju mora uopće.
1: A evo, podnosi ovo koliko može, koliko i do sad podnosi. To sve skupa nekako funkcionira. Ne, kažem, mi stvarno, realno, nemamo nekih velikih problema, naročito ne sa žrtvama. Ja.
2: Veliki problem u Splitu i široko Splita su vezovi. U kontaktu ste s ljudima?
1: A problem se stvori, a recimo konkretno, a kad ste već takli to pitanje sa sportskih i komercijalnih, donošenje novog zakona o pomorskom dobru, svim silama su se potrudili da se komercijalna plovila više ne mogu vezivati u sportske klubove. S jedne strane to možda u redu, jer je neko pod krinkom sporta se sakriva i u stvari je činija nekakav prihod, ilegalan, legalan, nelegalan, nebitno, jel? I tu je bilo problema. Spominjala se i nelojalna konkurencija i bilo što. Baš udruga Marina se svim silama potrudila da to, mislim, taj zakon je trebalo srediti to da smo načisto, jel? Međutim, isto se tako tražilo da se sve one pozitivna iskustva primijene u novome zakonu. Jedno od pozitivnih iskustva je na nesreću moj klub, gdje smo mi imali u podkoncesiji jednu firmu i mi smo se odlično financirali od toga. Mi smo imali neku financijsku stabilnost i mogli...
2: Govorimo o Mornaru.
1: O Mornaru, je. I mi smo mogli planirati, raditi na kraju krajeva i to je donijelo ne dvije medalje. Tončeve sa olimpijada. Svi oni stare, nemaš sredstava više za ulagati u mlađe, u ove koji ih...
2: Naraste, koji stižu, da, dobro.
1: I sad se boriš svim silama, apsurd je. Nautički turizam u Hrvatskoj, a to se ja sjećam jer poslije onda bio dite, počeo je sa sportskim klubovima, dolazili su Talijani, Francuzi, vezivali se i mi smo od toga imali neke koristi, to se sve skupa ulagalo u sport i zato se klub i razvio kako se razvio. Međutim, dok je gospođa

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginulo u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Bratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su četiri osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani, a uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
1: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
2: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
3: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinio je za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na €6 za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinio je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Sport. I Karlo Plazina.
5: Dva su dana do prve hrvatske utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom, o kojoj napadač Ante Budimir kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Na mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoruskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: U 23 sata i nepunih 10 minuta mi smo u četvrtom satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija, a večeras ćemo još malo u ovom satu i o moru i o raznim stvarima vezanim uz more. Naime, ovih dana naravno počela je sezona i sad je li nama more šporko i to zbog čega je šporko ili prljavo, naravno i to kažu neki u dijelu i zbog naravno velike sezone. Naš Vedran Očašić razgovarao je sa doktorom Slavenom Jozićem iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo i upitao ga je to i zbog velikog broja turista.
1: A ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti pod njima ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zametnog pogoršanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to.
2: Gdje se to najbolje vidi?
1: Pa može se to najbolje vidjeti ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto pada u odnosu na prije 6 godina. To možemo isključivo vidjeti po udjelu plaža izvršene kakvoće, gdje 2000. bilo negdje oko 97%, prošle godine za sezonu 2025. postotak je bio negdje oko 92,5%, što je značajan pad. To, naravno, ja ne želim sad dizati paniku jer nije niti vrijeme, niti situacija za paniku. Mi smo naučili da nam je more jako cijenjeno u Europi, da izvršna kakvoća dominira, ovo nas je malo na neki način iznenadila, ali ništa nije dramatično, ništa nije upozoravajuće, samo da se malo zapitamo zbog čega se to događa. Ono što je dobro u toj situaciji da nemamo uopće povećanja mora nezadovoljavajuće kakvoće, od 2009. godine taj postotak je uvijek isti i uvijek ispod 1%, znači 99% naših plaža je pogodno za kupanje.
2: Moram vas upitati, s obzirom da sad imamo situaciju kakvu imamo, koja je jako dobra, da se ne varamo s obzirom na ono koliko ulažemo u more, je li vrijeme da počnemo malo više brinuti o moru na način da možda ograničimo broj ljudi koji će biti u svakom trenutku na moru, jer mi ipak imamo ograničeni resurs, to je Jadransko more.
1: Ne da je vrijeme, to vrijeme je bilo jučer, to je moje osobno mišljenje, jer mi ipak imamo ograničenu i obalu, ograničene kapacitete i naših restorana i naših kafića, ograničenu površinu, ograničene plaže, parking, apartmana svaki dan sve više i više. Naša infrastruktura odvodnje i kanalizacije nisam siguran da može zadovoljiti ove sadašnje brojke, tako da naravno da je vrijeme, ne samo zbog kakvoće mora, nego generalno moramo zaštititi naše more i naše obalu. To je ono najljepše što imamo i najvrijedniji resurs koji mi u biti prodajemo. Mi prodajemo naše more i sunce. Ako nešto od toga izgubimo, onda nam se ne piše dobro, jer smo država koja nažalost već 25 godina isključivo, ne isključivo, ali dosta ovisi o turizmu.
2: Vi živite na području Splita, ovdje znate kakva je situacija u Kaštelima, znamo Toraz da je bilo ta plaža često spominjana kao mjesto gdje ima onečišćenja, a na cijelom Jadranu su Kaštela recimo i Rijeka u nekakvim časopisima, medijima često istaknuta kao područja koja su poprilično zagađena.
1: Pa kad govorimo o onečišćenju, da, u pravu ste, evo već godinama imamo iste probleme na istim mjestima, to je područje Rijeke, konkretno Kantrida i područje Kaštela. Za Kantridu imali smo istraživanje u kojem su sudjelovali naši kolege iz Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci. Oni imaju onečišćenja, međutim izgleda da ta onečišćenja dolaze iz zaleđa podzemnim vodama, tako da ih se ne može na neki način locirati, a kad možete locirati, možete to i eliminirati naravno, ili barem malo ublažiti. Situacija u Kaštelanskom zaljevu je onako isto dosta zanimljiva. Godinama se tu stvarno dosta ulaže u infrastrukturu i odvodnju otpadnih voda. Međutim, evo, prošle godine, nažalost, imali smo po ocjenama godišnjim kvalitete mora, imali smo najgoru godinu. Imali smo 3 nezadovoljavajuće, 3 dobre i samo 2 izvrsne plaže. Što je jako, jako, jako čudno, kažem, s obzirom da godinama se ulaže. Tako da, ne znam, očito je vrijeme da malo razmislimo jesu li ta ulaganja na neki način dovoljna.
2: Dobro, Kaštelanski zaljev nekada, a sada aglomeracija definitivno rade na poboljšanju ekosustava na našem području.
1: Pa rade, ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Prije 10 dana sam slučajno išao dole na Divulje i vidio sam ogromno gradilište gdje će se raditi pročišćavanje otpadnih voda, ona jedna viša faza. Za sada nažalost nemamo pročišćavanje, nego je direktno ispuštanje u more, kanalizacijskog sustava. Taj centar za pročišćavanje definitivno će doprinijeti da more bude bolje kvalitete, jer stupanj koji se planira eliminira onečišćenja koja bi eventualno mogla doći u more.
2: Da. Za kraj, možemo se vratiti na sam početak našeg razgovora. Masovni turizam je kriv samo zbog toga što dovodi više ljudi, pa je opterećenost puno veća same infrastrukture, vjerujem. Što možemo kao pojedinci napraviti da ipak ublažimo sve ono što se događa?
1: Pa ne znam, evo, imamo često slučajeve da se onečišćenje događa i sa obale i sa brodica. Pitanje je u biti uvijek odgovornost ljudi, jer jedini način da vi nemate onečišćenje je da ga eliminirate njegov dolazak u more. A to je isključivo ako nemate infrastrukturu, to je teško, ali ako imate infrastrukturu uvijek se događaju neki ekscesi. Trebalo bi poraditi na svijesti ljudi da napokon shvate da je to more nas hrani i da nama turizam, nažalost, najveći izvor financiranja i kako države, tako i lokalne zajednice, treba se tako prema njemu i odnositi. Znači, odgovornost ljudi je uvijek na kraju najbitnija. I ove septičke jame koje još uvijek, nažalost, imamo na nekim područjima, ispuštanje brodica i ta odgovornost da možda poraditi još, ne možda, nego sigurno na mogućnosti da se sa brodica crne vode puštaju na obalu neke spremnike. Još je to u nas tek u nekim povojima. Nikako ne pratimo taj naš zamah u turizmu, ne pratimo infrastrukturom. A time, naravno, uvijek dolazi do ovakvih situacija da nam svaki čovjek viška preoptereti infrastrukturu.
2: Dakle, prvo ćemo krenuti od sebe. Dr. Slaven Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgovarali smo o stanju našega mora, je li kriv masovni turizam, što je naše more sve prljavije i siromašnije. Kazali smo da trebamo krenuti od sebe. Dr. Jozić, hvala lijepa na ovom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala vam.

0: Da, ipak ćemo se vratiti na jedrenje, nema nam druge. Naime, novi veliki uspjeh dubrovačkog jedrenja ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Niko Kmetović i njegova Stravaganca sa jedin tim poznata je u Splitu zbog mrduje i regate i mnogih regata koji su bili na splitskom području, je na legendarnoj regati Bol d'Or osvojila drugo mjesto u klasi monotrupaca. Riječ je o regati dugoj 66 nautičkih milja na koje je sudjelovalo 370 brodova, a Stravaganca je ovaj uspjeh ostvarila nakon 17 sati jedrenja. Smatra se kako je to prvi hrvatski brod koji je sudjelovao na ovoj regati, a po povratku u Dubrovnik kolege i prijatelji posadi su priredili poseban doček. Dojmove kolegici Katarini Luče Štambalija prenio kormilar Stravagance Niko Kmetović.
1: Bol d'Or je jedna velika evropska, mogu reći svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prije bih rekao da je tamo neko skijanje i ne znam nija što, ledenjaci i čuda, ali evo, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Projekt cijeli skupa je počeo još davno.
2: 1939.
1: čini. Tako je i evo traje sve do danas. Regata je jako popularna, Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas, tamo ima jako puno profesionalnih timova koji su na jednom svjetskom nivou jedrenja. Mi smo to već gledali dugi niz godina i kad ste u nečem onda gledate svugdje okolo što se nešto događa i prošle godine sam rekao bilo bi dobro tamo poći, pa sve hoćemo, nećemo. Međutim, evo, pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poći i evo, prihitili smo se te cijele organizacije i pripreme. Ta organizacija je bila užasno.
2: Koliko je bilo izazovno zapravo samo doći do tamo?
1: Pa jako je bilo izazovno iz obzira što naša Stravaganca jest da je ona projektom nekako bila predviđena da se relativno lako transportira, ali opet doći iz jednog Dubrovnika napraviti 1500-1600 km do Ženeve i nazad nije bilo nimalo lako, znači trebalo je brod pripremi da se sve to može sastaviti, rastaviti, napravi pripreme na brodu, skupiti posadu, skupiti cijeli taj shore team koji će sve to pomoć brod pripremiti, sad opet kad dođemo doma sve to raspremiti, pronaći auto, pronaći trailer, ja sam čak upisao autoškolu da mogu imati kategoriju za to vozit, međutim to se nekako izjalovilo, trajalo je sve predugo, evo ispit mi je tek za koji dan. Tako da angažirali smo onda i profesionalnog vozača što se nekako stvarno pokazalo kao najbolja opcija jer on nam je tamo vozio nas u apartman, iz apartmana to sami nikad ne bi uspjeli jer to je tamo ogromna bila organizacija. I evo brod je nakrcan, sretno smo došli gore. Gore je
2: podijelili ste s nama to baš da je organizator.
1: To je bilo na takvom nekom vrhunskom nivou, ali nije to samo što je to vrhunski nivo organizacije, ono što su ti ljudi toliko srdačni, toliko dragi. Što god nam je trebalo, sve smo dobili, dizalicu, pomoć, ma baš je to nekako prošlo sve glatko i brod smo full ekspresno sastavili, isti dan napravili trening, imali smo nekih sitnih tehničkih problema, vratili smo se nazad, to otklonili, ponovo izašli na more, to jest na tu vodu.
2: Jezero,
1: da, i evo sutradan je uslijedila ta regata. Sami start te regate kad staneš na startu sa 400 brodova je stvarno jedan poseban doživljaj. Imali smo savršen start iz prve linije među prvih par brodova. Međutim, nakon starta je, pošto je startna linija bila jako, jako dugačka, vjetar je puhao s leđa i ti kad startaš u biti prvi, tebi vjetar dolazi s leđa, iza tebe je 400 brodova koji u biti tebi taj vjetar blokiraju. Tako da, švicarske posade, vrhunske posade koje su to znale, oni su oni su startali skroz na drugom kraju linije i tamo vjetar malo zaobiđe tu cijelu flotu i oni su s tim vjetrom uspjeli izaći, tako da smo mi od početka hvatali nekako priključak za tih vodećih desetak jedlica.
2: Pratili smo pomalo sve i na društvenim mrežama koliko smo mogli, a u svakom slučaju 370 brodova, domaći brod K2, je li? Ostat opet drugi u takvoj konkurenciji, pa, na da, nepoznatom terenu, da, i neobičnom.
1: Moram reći da stvarno je jako, jako neobično jedrit na jezeru. Mi jedrimo na moru i na moru se puno, mislim, princip je isti, sve je isto, ali se neke stvari potpuno drugačije ponašaju. Vjetrovi, imate visoke planine uz jezero. Na jezeru uglavnom prevladavaju bunace, ako nisu bunace onda su nevere. Ove godine je bila bunaca, iako oni kažu da je to bilo kao jedno od vjetrovitijih regata, ja bih rekao da je to najveća bunaca svih bunaca.
2: Za naše pojmove.
1: Onda kad je sunčan dan, ta njihova termika potpuno drugačije radi. Jezero je puno manje nego more i grije se kopno sa svih strana i onda se termika puno drugačije ponaša nego kao ovdje gdje je veliko more i kopna su daleko jedno od drugoga. Tako da je jako, jako izazovno bilo i veoma je bilo važno poznavati te lokalne uvjete. I dok smo mi malo shvatili što se tu događa i kako se događa, međutim, negdje u pola tega prvog dijela smo se malo ohrabrili i odradili malo ekstremnije neke taktičke stvari. I kad je počela, kad smo došli drugi kraj jezera gdje je bila prognozirana bunaca, tu smo počeli hvatati priključak za tim jedrilicama i došli smo tu skroz bunacu gdje smo uspjeli neke jedrilice stići i iako su one po tim bunacama od nas brže, uspjeli smo zadržati to vodstvo nad njima, okrenu bovu i nakon bove smo odradili ponovo taktički par dobrih stvari i uspjeli smo stići K2. K2 je moderan novi brod, on je ono što je Stravaganca bila pred 15 godina, moram reći, Stravaganca je brod iz 2011. godine, iako je ona nama još uvijek naša mlada dama. Ona je ipak brod iz 2011. godine. K2 je najmodernije čudo tehnike, u njega je potrošeno preko 2 miliona eura, napravljen je samo da bi pobijedio tu regatu. Međutim, u jednom momentu mi smo se našli na krmi i to je bila jedna borba između nas i njih. Oni čak imaju u svom timu i prognostičara i prateći gumenjak i trenera i svašta nešto. Vidim da su dolazili oko nas, puno su obilazili, gledali su što mi radimo, to su tamo njima prenosili. I tu je nastala ta jedna borba iz koje su oni izvukli deblji kraj. Ja sam napravio jedan okret previše, jedna mala sitna taktička greška nas je poslije koštala tega da smo izgubili taj priključak za njima. I evo, taj sam završnica regate završila tako da su oni prvi, mi drugi, ali evo, moram reći.
2: Dakle, imate zašto tvrditi da do godine idete po pobjedu.
1: Sad znamo malo bolje kako to sve gore funkcionira. Regata je jako zanimljiva, jako izazovna, jest da je put ogroman i da je sve to, ali evo, želja je poć ponovo do godine, napravi nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo, probat se ponovo boriti sa domaćinima.
2: Ekipu moramo spomenuti.
1: Ekipa je, znači, na samoj regati su bili Lovre, Ivan, Dragan, Igor, Boris, Rut, ne znam jesam li koga zaboravio, ako jesam, oprostite mi. Ali tu je osim te ekipe koja je bila osim te ekipe koja je samo gore jedrila, tu je puno veća ekipa koja je sve to pomogla, koja je brod skrcala, koja je na brodu neumorno radila danima prije, koja će sad kad se brod vrati opet sve to raspremiti, napravi popravke na brodu. Taj naš vozač Nikša, i moram napomenuti da je tu bilo jako puno dobrih ljudi, naših sponzora koji su uskočili, koji su dali nekakvo sponzorstvo, nekakve donacije jer bez njih mi sami to bi jako, jako teško mogli isfinancirati. Švicarska je jako skupa, taj put je isto užasno skup, poplaćati sve te dadžbine, čuda, registracije, aute, kamione, trailere je bilo jako teško, ali evo, zahvaljujem se još jedan put ovim putem svim našim sponzorima, koliko god veliki ili mali oni bili, svaka ta njihova pomoć, pa makar i ta da oni samo misle na nas, je bila jako, jako značajna.
2: Mislim da nismo spomenuli važnu činjenicu da je to zapravo prvi hrvatski brod koji je tamo nastupio na taj način, najvjerojatnije, a svakako vrijedno iskustvo za dalje kod nas na neki način i organizacije ili nečemu.
1: Ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrilicu preko Alpa u Ženevu. Evo, mi smo to uspjeli. I evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili i mislim da je to, osim i jedriličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da mi nismo neka mala balkanska nikakva zemlja, nego smo mi ipak jedna pomorska sila.
2: Svakako doček u Dubrovniku onda po povratku.
1: Da, doček je onaj bio spektakularan, prijatelji i cijela ekipa iz našeg jedriličarskog svijeta su nas dočekali u crvenom onaj ozračju, tako da evo, dimilo se, pjevalo se i baš je bilo lijepo.
2: Za kraj ovog razgovora, evo, što sad slijedi?
1: Slijedi naše ljetne regate, njih ćemo odraditi, svakako naša južno-dalmatinska. Iza toga nisam siguran točno što ćemo moći, što nećemo moći. Pretpostavljamo da ćemo ići na višku regatu. Ove druge neke manje regate što god budemo mogli odraditi ćemo odraditi. A evo, za sljedeću sezonu ćemo sjesti i napraviti ponovo neki plan. Nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent. Ima jako zanimljivih regata
2: preko
1: i u
2: nekog
1: Italiju,
2: oceana.
1: Preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
2: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
1: Hvala vam.

Zadnjih 15 minuta naše emisije Pomorska večera iz Splitskog studija uvijek ostavimo za kraj otvoreno za glazbenu ostavštinu i poetsku ostavštinu našeg dragog Gorana Pelajića, koji je za naš program, za našu Pomorsku večer još davno priredio jako puno glazbenih i poetskih uradaka. Evo nam još jedne večeras pod nazivom, naravno, Sva moja more.

0: Kako vrijeme protiče kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
1: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar dvije, tri riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši dvije, tri riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima talože se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da još znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrijeme na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude. Otkrio nebo puno mora. Osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i

U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dovodi se s tobom ono nešto što za svačije uši nije. I zato ostaću fin do kraja, dok brod moj prancem jedno more para. Sve blista tvojom ljepotom u lađi okovanoj more. Prolazi vrijeme, mladost. Našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime. U noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.

Gospodine Zodjevu, ovih 23 sata i 55 minuta, naravno po srednjem europskom vremenu i našem hrvatskom vremenu, svim pomorcima želimo mirno i naklonjeno more. Svima koji su na moru, uz upozorenje da će biti i sutra i tijekom noći nešto bure na sjevernom Jadranu, usponi gdje mogući neverin. Našoj ekipi u zadarskom studiju, koji su sljedeći, kako mi kažemo za nama, želimo najbolje sve i dobru emisiju i dobre teme. Nadamo se jasno što je moguće manje ružnih stvari s kojima smo danas započeli emisiju, a posjetimo se riječ jasno o pomorske tragedije koje je bila jučer u našem ovdje kanalu Akvatoriju Splitskom prema Bračkom kanalu, gdje su 4 naša turista, gosta

bile živote. Vito Jeričić bio je za tonskim pultom, Želimir Škarpona je sastavio glazbu, u studiju Zora Mukićević. Do slušanja za 7 dana, još jednom po svima, mirno more.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodemo i da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagey.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja, pa ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi noćas trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura, kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Resorni ministar Damir Habijan.
6: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Maturanti su proteklog dana pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi. Hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Slijedi pisanje eseja koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. ovog mjeseca. Ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
7: Sport.
0: I Karol Plazina.
8: Sutra navečer Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom u Dallasu, a o prvoj utakmici i očekivanjima govori veznjak Nikola Moro.
9: Možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
8: Na Mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoradskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1. Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
10: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
8: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor mali, debeli, gađa u srce,

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Glazbena noć.
1: Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi.